0: ونخير إشكي كتو كتكوري ياري كو بيخش كيش
1: جي ساخري إيش بخون سيناليك أوليبال ناخش كيش ريويناك إخا ماريلوا كيش كاناخيك
0: رومان ريت شريكي بيتيك إريكي بيك سيبالغيكي كتكوري ريتا خونيلا من كي خاماتو كوك كي واج جي وتيخي كي وا كي أقن وي بخون خكوب إكي بي بخون ناخش سيناليك أوليو كتكوري كي إلتخيك أري تقشي دي أري كي بيك سيبالا خوينا كيشابو ويري إيشاس كونو خيل وينا ريشتاق دي تنميت كيكيتي خانيم إيكي بيخلا كتاكوري نابيك يو بانش كي واج ري إيعري أري تاقشي كقاخو لوك جوري أوليو كريل سيبالا خوينا كوتوق بيساخ كي واج رومار ري تشري إيعري إخاچاي خبوك تشيخ تيمو كوتو كاخيوك كتاكوري سيبالا خو كوتري سيخش كي واج شاس جانيم كبيري قيخ كتاكوري ري اوتي خوشلاب كيو بان روك ياري اكي كيب ايخ چريج
2: ويخون كولي بالري سي بالاق تسينالي كوليو كتاكوري كبيري قيخ چي اخا چاو بي ري ايهاري اريج كبه پتاق رنيت اني ماق تاق تيناميت اك بي كي لوك او ري كيوا اريج كيوا ايك
0: كتاكوري ري ياري كوب ايخ چيكيج
1: چي اك كيوا ري ايش اريج كيوا ايك
0: كي كيب ايخ ري ايهاري چريج
2: La kuhbeche ulok ik, la kuhkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kewa ik.
0: Ri are kubik chkech.
1: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
0: Are takchi ri are ketam chik, kikip ik chrech.
3: Kohok kashlangwa, ekiep kar.
0: Shos chanim katakan chikech, arechi e are kikubari gunak, patak hukat chori sukumpal. كي كوبي شوري قيس بطاق وقال اي بطاق كوي نقل خوخ جي شاق بي لي آري كوكا مكوك ريخوب كشلنوا رجي ريكيب كر ككاي جيكاخ كو تيوچيخ كتاكوري كوبي ريخيطاق كشلنوا اي كويا جيكيش ايوتي خوشلاب عريش كي كيخات جيكيش ريوي نق شقوخي كوبي ريكيب كر عريش كي كيخات جيكيش كونوخيل سي بلاخ كيوا ايك اي كينوخيك كتاكوري كي مول ري كتو تحنا كابلا خوخ نوخناق تاق جاكاج روك ريو جاقاب تاقر كي ملو ريشكي تيغ ري كشلنوا اي كاويناق لخوخ توك اتخاب شاس جانيم كوبان لا ري عري عريش ايو تاقوني لاب كي قان باري خوكوب عريش كي كي سوكبا وبيك جاقاب جري بتايدا كتاكوري ري عري كي وخاجنا وي ري ويناق عري تاقشي شي خاجي تاهو بي ري ويناق كبه باري خيوب كتاكوري كتشاو روك ري ديوس عري تاقشي اوكيناك چرياقاب ري خوكوب كو باري اوپاني كحال ري بلو كتاكوري ري عري اوتوكيل كو كان چوري اوليو ري عري كريلو چري عري سيبالاك كيكو سيك جو بنزشيك ري خوكوب رومال ري چري كياقيق شوس چكيواج بتيناك وي اولوك بتاق ري اوكاك كحبال چرياقاب كبه اولوك كوك ري عري كبين بو ري خا كتاكوري تيجانيم كنبهو ويتش كي واج عري تقشيري اي عري ككيلو واج جاكبين بويري بولو ككيشو ماخ جاكون شبنيل كتاكوري سيبالاك ككيراقخيخ كيشي رومان ريت جاكونو خيل اي عري ككيلو كتاكوري ماكي جاب تاق سويري كتاكوت اي عري تيجانيم بويخ جيكيش
1: جيكو با ايكو شويخري اين ميش بيخي وي
0: جانيم كاقنكوك ري اي عري باري خوكوب كتاكوري كقاق كريك ياقيق باكاني ما اي اري سيبالاخ ما كيشوب تاق سوغا ويري رومان ريش ما كيشوب تا ري ما يبال ريش تاق كشلنوا ريكوش لبال اي اري شانس تابتاليك كي كيس ري بينيم كتاكوري كيو بانشو وليو باري خنساريت كي قنخو لوك اي كيشيم ري خوكوب اري تاقشي كيرو لوك باري خوكوب كيو جانيم ايكو خوخون ويناق جاكا كيشاب لا واج ري آره كيب اي برو نوخي ري ديناميت كتاكو ري كيبي كي كامو بي ري ياو ويب جو تاق ري جيشات جيخا وي كيكيتا وي جيكو وي ري آره كتاكو ري برو نوخي الكو لبال شاقا وي نيكوك وي باني ماق ديناميت بانيس ديناميت كيكيا ري ياو ويب بتاق ري كايبال كيكيتا چريت ري آره جاكا كيشاب كوك ري وشي رتياق ايكو نوخي الري كيكيشاب وكوك ري رتياق كي قلت خيك Marcos capítulo 7.
4: Ríe fariseo, shukuje ejojun, achtip en el ab, epetinakolok chipare Jerusalem, que kibukok ruk, katekuri, que kil ejojun chikech y eutihoshelab, riare chekewa ik ruk til takirab, mankichahomtak. Ríe fariseo, shukuje conojeli ea judío, makewata, hueman kichahomtar kikab, chipatak likichok, rumar rech chiare, kikirausik, rikikipan ojertik. Man kewatak aretak chi kepeulok pari kaibal. Weman shkichak kib. Shukuhe kakirawusik sibalaknik a khastak chik. Kakichak ritak kumupal amakha. Rihetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri riefariseo eriakti banelab kakikotu chi.
5: Suche, chiri eati goshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik. Shane rukzil tak kikab kewaik.
4: Kubir chikech.
1: Ri Isaías ut shubir piviri ish kep ipalach. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katek ut ri ranima nach uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishap chekik utu shak takanik kech winak. Ri ish kiyakan ri upishap ri Dios. Katek uri, ki yuti vip chirihri ki takanik ri winak.
4: Shokuhe kubik chikech.
1: Henak ut, ri ish. Utsu ya iki ban kanok ri upishap ri Dios. Are chare kas ki ban ri ki takanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubik. Nim chawi lawi ri anan ri atat. Katek uri, ri hunche kretzala huwach ri unan utat k kamisash ri are. Katek ut ri ish ki mih. Wehun winak kubir chrechri unan on chrechri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrechri winak, rech kuban hun hasu wach chrechri unan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsihri Dios, rumal che kito ihumanik ri rawasim ri ibantahik, eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori riish kihastak kibano heri hachaweri.
4: Kiusgir chihamul rigunak rukri are ekubir chikech.
1: Chitama wenutsir kategori chichoboba. Mankota hun hasat chekok ube pariwinak, chekutsilo bisahri are. Kategori hasat chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rechriwinak. Hachin hun go ishikin che utat beshik, chutat behba.
4: Aretak chi nak chi kowi chikech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi riare, wiri hun ti hobelil. Riare kubir chikech.
1: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichopta che hun hasu wach che kok ube pariwinak, makuyatak kutsi lo misah riare. Rumal rech che man kokta pari anima, shane are kok chupam katek ut kelulok pari tek.
4: Shakhiri kut chakcho shubik chrech, ronokheli tzokbal kech, katekuri kubik.
1: Rikelu lok paranima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che paranima riwinak, kelwi ulok ri itzel takkastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalak rayibal shuyal, ri khatak etzalal. Ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri tzel takzik, ri nimal, ri tzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastakri, kelu lokchi paranima, ekutzi lo bisah ri winak.
4: Kelu bichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunha, katekuri, karakche magotahun kretamahweri, katekut, maheta shelok. Rumal reche shoschanim, hunishok, cheutomu tzihori are, cheri ral kohunitzel ushlapal chrech, kpetik ekrache shuklem sherrakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta chrech, arech kukiakubiritzel, chrech riral, eri Jesús kubir chrech.
1: Na becha ya bech kechri al cual shell, arech kewa ik esibalach kenochna. Rumal reche man utztach wek am ubiri kiwari al kual shel ekiach kechri alak taqtzi.
0: Katek ut ri shakubik.
6: Hea khaw shel. Shukukheri alak taqtzi kiktiqri ushrak kiwa ri agalab chusheri mesha.
0: Riare shans chanim kubikch rech.
1: Rumal rech witzik ka mihri khatubik. Ri tzel shel tahik ulok chrechri awal.
0: Ri ushak kubikch rechoch. Ekurikari akal koyol chari uchat eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro ekbe uwe parisidon kusukuba uwe paripolo Galilea kakatan parirulew ridekapolis. Kikikam uwe hunsor achi chubwachri are uwe achirik memetik ekitach rech arech kukuk chukap uwiri are. Ri are kukam uwe ri achi nek chikech riwinak Kunimri uwe taq uqab, pari taq uxikin, errukri uq axax, kuchap uqoq riraq. Kakaay chikax, kuk is uqoix, ekubiq.
1: Efata.
0: Chekubiq, chattor taxoq. Kutor rib ri uxikin, echanim kukir rib riraq, katekuri uz kich awchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip iqtax wexastak ri, katek ut, are taq chi sibalaq ki uqatex, Are sibalak kikiya chinu bishik we khastakri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibik.
7: Ronohel utubanom ri khastak. Kubano che kiktari esor winak ekiyuch awisak ri emem.
8: Marcos capítulo 8.
0: Pawetak ihri khamulchik ek o sibalak winak emakote kiwa ares kikitiho ki usikir e utihoshlap e kubir chikech.
1: Ri in kinto o bisah ki wach webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik e kubuk. Kategori man kota kiwa arech kiktiho. Weki inha chubik ruk numik, ke eitahwa patakri be. Kategori e hojun chikech ri eare e petinak ulok panak takkolbal.
0: Ri e utihoshlap ke kubir chirech.
2: Hawichi kama wiriwa pawehun tsinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri
0: katekuri re are kutach kech
1: horopa kashlangwa ko iwugri ish
0: kukub kecha e are ekatakan chikech riwinak arech ketuhi ichori ulew ekukamo kokri wukub kashlangwa kuban hun malchushinik kupiro ekuyach kech eutihoshelab Arech ri e are kikiyach kech riwinak katekut ri e are kikiyach kech riwinak shukuhe kokuk ri e are kiepu shib tzaykar nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik arech kikhacho ri e are sipalak kewa ik eke honik chekikor ri tak chakab katotakik kukub chikach riwinak e kikhab mil katekuri ri Jesus kiukhachubi ri e are Shas chanim ka qanubi parihukub kukri euti hoshelab ekbe ubi parirulew ritinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulok ekchaw rukri are kekitahun kutbal charech chekpe ulok chikaj. Are kakaj kekilo khasubani kekikohri are pakash. Kukisu kush chiparirushlapal ulok katekuri kubik.
1: Suche chewehun mayil ikhsakri kutahun kutbal. Qastir kim bih chiwech, man kiata na hun kutbal chrech we mayil qih saqri.
0: Kiw yakan ri e are chila, katekuri kakan chihamul parihukub, ekbe chakab chari polo. Man shikam ta chi ubik nik akhta kashlanwa, katekuri shuwi kikamom ubi hun kashlanwa kuk parihukub. Ri are kubih chikech we hun pishabanik ri.
1: Qas chishkayok emi kamri ukuish kashlangwa kechri e fariseo e rirechri Herodes.
0: Eri e are kekipiq chibilkip, chemankota ki kashlangwa, di are retamweri katekuri kupiq chikech.
1: Suche chekish choman jeri, cheri ish mankota I kashlangwa, la maha ki chobo, la man kishkaitaj, la itzel ri uushlamal ri ish, la kori uvokoch, Kategori man kishka itak chrech weri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man kna takt chiwech aretak chi shimpir rihob kashlangwa chkech rihob milwinak خروپا نخیناق تق چکت شیمال نر روک ری تق اوچ اقاپیل شتو تخیق
0: ری ایاره که کی بیخ چرچ
9: کب لخوخ چکچ
1: ای روک ری وقوب کشلنواشین خچ شکچ ری اکی خب میل ویناق خروپا نخیناق تق چکت شیمال نر روک ری تق اوچ اقاپیل شتو تخیق
0: ری ایاره که کی بیخ
2: وقوب چکچ
0: چی چانیم کو بیخ چکچ
1: لامخا کود کی چو باری
0: کپی پری بچایده کتی کوری ککامو وی خموی اچی چووچ اکی کتا چرچ اریچ کو چپو کوک ریاره ککامو کوک ریموی اچی چرچ ری اوکب اکوکامو بی کرسخ وی پری تینامید نا بی ککوخو کشخ چوری وقوچ کتی کوری کو یا چیک ری اوکب پو وی پا اوکب چیک کتا چیچ
1: لکو کویلو
0: ریاره چشخ وی ککایک کو بیخ
2: کنگویل لگویناق اخه خاص اخه خون تق چه چه که بینک
0: کته کوری کوکوخ چی خمول ری وقب چوری وقوچ ری موی اچی ارگویری قس ککای چیک اشکوخه کریلو ری خستق چه نخ اوی ری خیسوس کتاکو بیری آره چوری رچوچ اکو بیخ چرچ
1: متاکنه پاری تینی میت
0: کبه و بیری خیسوس کوکری اوتی خوشلاب کبه پتاکری تینی میت ریچ ری سساریا ریچ ری فیلیپو پاری بیکو تاچ کیچ ری اوتی خوشلاب
1: این خچین ری این کی کبیه ری ویناق
0: ری ای آره که کبیه چه ریچ
2: ایخو خون که کبیه اتری شوان قسلخا ایخو خون چیک که کبیه چه اتری الیاس
10: ایخو خون چیک که کبیه چه اتون کشلو چیخ ری دیوز
0: کتک اوت کو تاچ کیچ
1: ایگو ری ایش این خچین ری این کبیه
0: Rilo kubir cerec.
10: Riat atri Kristo.
0: Kategori chanim katakan cikec. Arec makot hun kikbih huiweri. Esu makhe ci ukutik cikwach.
1: Riu kohol riachi rahausik ce kukash kolih na pari ukaslemal. Ri enim takwinak. Ri enim takcucakawib. Eri eahtsi banelap. Kikkiak na ubiri are. Kamisah na. کاتگوری پری اوروشقیق کستخ ناری آره
0: اقاس اوز او بیشیک کوپان ویری کتگوری ریلو کوکمو بیری آره روک اکوک چیو یخیک کتگو تری خیسوس کوچک میخ اپنوک ککای چکیچ ری اوتی خوشلاب اکو بیخ چرچ ریلو
1: چتل او بیچ نوچ ری ات ساتاناس رو مال ریچ ری اچو مبال من آره تا ری اچو مبال ری دیوز ری اچو مبال آره اچو مبال ویناق
0: کیو سکیخ رویناق شکوخری اوتی خوشلاب اکو بیخ چکیچ
1: مکوخون کرخ کتری او بیچ ویخ ری این موناتی سا شب ان ریب چوکاما میو بیری او ریب بال ایچینو ترنب بیخ او بیری این خچین ری کرخ کوکول ریو کسلمال کوچاق ناری کتگوری خچین ری کوچاق ریو کسلمال ومال ری این ای رومال ری او چلاخ ککچیخ کوکول ناری خاص کو پتانیخ چرچ ری ویناق و کوچاک رونو خیل ری وچولیو و کوچاک ری وکسلمال خاص رخیل کو یانا ری ویناق ارچ کو خلبیخ ری وکسلمال رومال چه خچین ری ککیش چوچ ری این اچرچ ری نوچیخ پا و خون کچ نیم چوتین ای اخما کنانیل مایل قیخ ساق ری شقوخی ری وکخول ری اچی ککیش ناری چرچ ری اره اره تقچی اکپینا پاری وقیخیل ری اتاد Kugretios lahtak angel.
8: Marcos capítulo 9.
0: Eko bih chikech.
1: Kasih kim bih chiwech. Eko ehohon chishol waral. Che man kikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk uchoab.
0: Uko winak kwaqib ikchik. Ri Jesus ki ukamu bih ruk riare. Rilu, ri Santiago. Erishuan. کیتوکیل ایاره کیو کمو بی نخ چکیچ ری ویناق که بیپو وی خونی ملخویوب ایریاره کو خر ری وچ بل چکی وچ ری تق رتیاق سی بلخ کچوب چتک ای سی بلخ سق تونتوخ چه شا خیری کود مکوتا خون ویناق چو وچو لیو چه ککوین چه او سقر سشک کتے کوری ککل ری ایلیاس ایری مویسیس چه تخین کچ اولوک ری خیسوس چانیم کو بی خیلو چریت ری خیسوس
9: ربی Uche kukkohi waral. Chkabana ushib ha. Hun awech ri at. Hun rech ri Moises. Eri hun chik rech ri Elias.
0: Riare manretam taritzih kubih.
4: rumal re che si balak ushibim rib. Katekuri kepe hun sud chekyu chokri eare rukri umuh. Ehun chabal kichawolok si parisut.
7: Riare are lo balak nukohol chitat behri utsih.
4: Shas chanim kala kakaiwi emakoto hunwina kakilo shuwiri Jesus kokuk. Are takchi kechuli ulok chorihuyub. Katakan chiket chemakoto hun kikipihuirish kilo. Kate arechi ryukohol riachi kikastaho lokch kishol rikamnakib. Ri eare kikol ri chilpesh chiket katekut kikitach bilkib khask rahkubih. Kikastahna chikishol rikamnakib. Ekikitach rech.
10: Suche, cheri etzibanelab kikbih chenabek penari Elias?
4: Kubih chiket.
1: He nabek penari Elias ekulusu ubana ronohel hastak. Ehast ibampu iri ukohol riachiche sibalah. Gunanari kachakichi pari ukaslemal eketzelashna uwach. Katekut kimbiachi wech. Ri Elias petinak chik. Shkipan chrech riare ronohel ishkah. He hast ibam kanchrich riare.
4: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab. Kril sibalah egwinak. Yeki sutim kihri eare, shokohe ehahun eachtip nelab, yeke chau kuk. Riwinak, aretakchi kekilre are, kasash kikush, katekuri, kashikanik, chauya ek hurutsilu watch, ekubir chikich.
1: Suri kitsiho kukri eare?
4: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubir chirich.
7: Achtir, riin nukamam ulokri nukohol chawech, chekohun mem ushlapal chirich. Shak hawi chine krah kuchabwiri are kukyak chori ulew kukalawasahu kashak chuchi kukachach eh huware ekuyaka nok he khas hunche inchawinak chikukri ea tijo shelab arech kikyak olokri are katekuri maneko wini naktag
4: kukwikri arech kiech
1: ishkun mayil iksak che man kishko khontag che katekun pana kinkohi iwukri ish Kate humpa nari in kishin eina, chikama ulok riare chwech.
4: Eri eare, kikama ulok riare chrech, chishak bi are takchi rihun ushlapal, krilu wach ri Jesus. Sipalak kuhichari akal, chekatsak puleu, kubal katih rib, ekakalau riok ashak chuchi. Ri Jesus kukotuchi riutat.
1: Chika humpa chik umohon weri chrech.
7: Shumahihla. Are takchi loch nariare ek yatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha arech kukamisah riare katekut wekat kowinik kuhato o chato ibisah pari kawach
4: he kchari Jesus
1: hasri wekat kowinik lihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kowinem chrech chuwach
4: shakbi kurakeh uchiri utan riak al
7: Riin kinkohonik chrech ri Dios. Chisag, echanimirisag chi apanok hubik rinukohbal kolik.
4: Ri Jesus krilo chakepek ia winak kuyahyatek ritzel ushlapal ekupik chech.
1: Mem esor ushlapal. In kintakkan chawech. Chatelu lok ruk riare ematok chikmul ruk riare.
4: Ritzel ushlapal kurrakeh uchi ekuhichhar yakal ekiel ulok Riakal kakana jejas hun kamina eki winak ekipir.
7: Riare shkamek.
4: Katekuri ri Jesus kukamu kok chrech yukab kukwalisak eriare katekik. Are takchi ri Jesus koch paha ri auti hoshelab kakita chrech pa utukiel gui.
2: Suche, cheri uch manshukko win tache ukiaki kulok riare?
4: Kubik chikech.
1: Wehun iha alri kelu lok shuwi rukri chawem rukri Dios.
4: Ke elu bik huralri eke binuwi parruleu ri Galilea ri are makarrahtak che kohun kretamahweri. Rumarrech che ri are tajen kukutri tzik tkech ri uti hoshelab eku bik tkech.
1: Ri ugohol ri achik hachitahna pariki abri winak ki kamisahna e are takchi kamisamchik Churosh ihri are kastahna ulok.
4: Katekut ri are makichapta wetzih kubih chkechri. Ekikishib ihkib are kikita chrechri are.
0: kiopan pari Kafarnaum, arechi ekochik paha, kukot kichi.
1: Suri hastak shetzihoh paribe?
0: Ri eare mem ke kanahik, rumar reche paribe, arech kitzihoh chikishol, hachinri nimu pantahik. Shakbek tuyek, kiosik ihre kaplahuh ekubir chikich.
1: Wekohun winak arek krache arena be? Rek ol chukisbel chkech konohel yare chok patinihel chkech konohel rivinak.
0: Chanim kukama panok hun ala hakal, kuyach kishol kukaluh katekuri kubih chkech.
1: Hachin kukula hun ala hakal jehas weareri, chipari nubiri in rikinukulah. Ehachin rikinukulah riin, man intah kinukulah are kukulah rishintakawulok riin.
0: Rishwan kubir chrech.
5: Ahtir, kilom huinak chikuk yak ulok riheta ritzel preabiri at, riare hun winak chiman kohuternebech teri uch, riuch shakach, shkapateh riare, rumal rechiman uhternebem teri uch.
0: Katekuri de Jesus kubir.
1: Mikateh riare, rumal rechiman kota hun winak, chik kovin chrech hun mayibal, parinubiri in, kateguri. Itzel chik kutzihoch chwich. Hachin bari man kuhukule lahtach riarek ori kuk. Rihun che kuyana hukup ihuron, rumal reche ish uwinak ri Kristo, kasih kimbih chiwech, che man ksash tari ri utoh baluk ashel chrech. Kategori rihun winak che kuban itzel chuwach hun chutin winak, chek kohon chrech ri Dios. Are uts ri chrech, chek shim chukul hunim alahabach, Ekikiaku bi paripolou. Eweri at katmakun rumali akab, chakutu ubik. Ari utsri, at tun katok parik aslemanik, chuachri katok ruk rikep akab parihehena, hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe, weri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik. Ari utsri, at takmai katok parik aslemanik, chuachri katkiaku bi ruk rikep awakan parihehena. Shokuhe weri at katmakun rumali awokoch, chak oto ubik. Ari utsri, ruk hun awokoch katok pariraha bal Dios, chuachri kat kiaku biruk rikep awokoch parihehena. Hawihe ri ishhut mank kamtah, eri ak mank chuptah. Shahek uri konohel ri ketsayishik na ruk ri ak. Utsri atsam, teguri weri atsam mank katsienta chik, su utsayishik manik. Chikolo ri utsayil ibuk e chikas lemah ri ni malahutzil chishol.
0: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek peparuleu utinamit ri judea, chakap charech ri jordán, jomul chik si palahuinak ke perruk ri are, e hacha nakatal charech kukut ri sikh kiwach. Ke pe jajuntak fariseo, katekori kakita charech, arech ki kahmah ri are.
11: La yatal che khuna cha khilal che kresah ubiri rishokil
0: kakah ki kohriare pahunkash riare kubih chikich
1: sukatakan ri Moises chiwech
0: kikibih chirech
11: rukri Moises yatalik che katsibash riguh rech si khachok ib e kategori kakach ubiri shok
0: shakbiri Jesus kubih chikich
1: rumal reche abah riwanima riare shutsibah wipishab chiwech ri Katekut, chi are tak shuk eisa hulok ri wachuleu, ri are she uwina karisah e are chiachi chi shok. Shahek uri riachi ke uyakan ri e unan e utat, eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherik ut man ekep tachik, shah ehun bakilal chik. Herik ut ri kutum ba rakanu abri Dios, muhach ma uwach ri winak.
0: Are takchi ek ochik choha, ri eti hoshelab kikita chikmul chrech ri are pugiweri ekubih chikich.
1: Ri hunche kuha chubi ri rishokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok. Eweri ishok kuha chubi ri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak ruk achi.
0: Kek amubi ekhun ealak takaklab chrech aret hiuchapo. Katek utre eti hoshelab. Kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri, kepe royo wal, ekubir chikich.
1: chiya alach chkech ve akalab chekepe wukri in. Me ik atekri eare. Rumal reche ehachin ehehasri eare. Eachchaqeri rahayubalri Dios. Qassir kim bichi wech. Hachin man kuk amtari rahayubalri Dios. Jehas hun alahak al. Man kokta ubiri chila.
0: Chichanim kiw alohri akalab. Ekiw teuchik katekuri. Kukohu qab pekiwi ri eare. Enam che kubano. Aretak chi hun winak. Kutihanim. Chiwkulashik. Kushuki chuwaj ri are. Kategori kutach rech.
12: Utsala khakti. Sura khawashik kim banari in. Arech kim wachibek rikhunalik aslemal.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Suche. Uts katchachwech. Makota uts hun. Shuviri Dios. Ri at. Awet am chikri pishap. Mat kamsanik. Mat makunru ishokachi. Matela anik. Maban tzichtal. Maban hunitzel atok tzich. Nimche awilawir ananatat.
0: Riare kubik chrech.
12: Ahtig. Runokhel huari nubanom ulok. Chipanuch utinal ulok.
0: Ri Jesus sipalak kukayek. Ek ulokok ek riare. Katekuri kubik chrech.
1: Shubihun hasu wach krahna chawech. Hat. Runokhel yahastak chikolik. Hak ayik ehayach kechri eme baib. Shahikuri. Kohunimala ak inomal ri chikah. Kategori chatpetok echina ternebehri in.
0: Kategu triare aretak kuta wetzihri. Kisachukush esibalak kibisanik. Shpekru manre triare kosibalak umebil. Shakbiri Jesus kalak kaiwich rech are. Ekupir chkech riuti hoshelab.
1: Sibalak kash kokem parirahaibal ri Dios. Riwinak chek osibalak kik inomal.
0: Riuti hoshelab makichabda wetzihri. Katekutri Jesus, kubir chichmul chikech.
1: Ishwal kual, si balak kash ri okem pari rahaybal ri Dios. Areman kash tarrokem hun kameyo pari utek hun bak, chuech ri hun inong winak chikok pari urahaybal ri Dios.
0: Ri eare, si balak kasat chinakikush, ekikibir chipilkib.
2: Hachin kuri kkol tahna?
0: Ri Jesus si balak kiukayek ekubir chikech.
1: Chikwach riwinak man kowinem tarikh. Arenak ut man khetak chuwach ri Dios. Rumal reche chuwach ri are ronohelk ban kowinem cherech.
0: Chichanim kubih ri luchech.
9: Ri uch, ronohel ri kakhastak shkia kanok, yat kternebem riat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Kasih kimbih chiwech, man kota hunche uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, Onruleune, rumal wech ri in e rumal rech ri utzalaktsig, che mata kuk amnari utohbalil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, e rachalal, e unan, e utat, e ralkuwal, e ruleu, ruksi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleuchik, kia tachrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, Esi balak ek iri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri ri ek isbal kanok are ke nabek nari.
0: Ibenak tekhin kepaki pari Jerusalem. Eri Jesus nabech ki wach ri eare. Eri are kasach ki kush. Eri taranch rih ki shipim ki. Ki ukam chibi khumul ri akablakuk ruk. Kateguri kuyu bishik chikech. Ri kukulmah nari are.
1: Kamikri riuh pakalem kakaman pari Jerusalem, eri ukohol riachi khachitahna pakiab ri enim takchuch khahawib, ri etzi banelab, kamikal nari atoxik kikban na puwi, kategori khachitahna pakiab ri mahunam takikohbal kuk, ri eare keketselahna uwach, kikchubahna uwach, kikchaina ekikamisahna, kategori churoshik kastahna uwach ri.
0: Re Santiago Erishwan, Chukohor de Cebedeo, Kikrepokok Rukriare, Kategori Kikipichrech.
5: Achtig, Riuk Kakar Chikayach Kich Rikatachawich.
0: Kubich Kich.
1: Surkiwah is Chikinari in Chivich.
0: Ri Eare Kikipichrech.
5: Chay Achikich, Chiriuk, Uchtui Pare Atremelwi, Pare Atkilwi,
13: jun para awik yaqab iri jun chik para yamosh.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amaha che kien kumuhnari in. E la kishkowinche u kamikri kasna che kien kamnari in.
0: Ri eare kekipir chirech.
13: Ri uch kukowinik.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Ri pahbal amaha che kien kumuhnari in. Ki kumuhna ri ish. E ri kasna che kien kamnari in. Ki kamnari ish. Kategori. Ritu ilem pari wikyak ap. E pari numosh man inta kinya o wik. Weri kech ri ri isuk ubam apan chkech.
0: Ri alakuk chik aretak chi shkita weri. Kepeko yugwal chkech ri Santiago erishuan. Ri Jesus ki uskik riare. Ruk ekupik chkech.
1: Ri ish iwet am cheri okinak ek amaltak be chkech ri hetakamak. Kekitak albeh hachashiwi eare e ahawip chkech eri ek animal kekipitzeh ruk rikikowinem. Mankota heri chishol ri ish. Kategori hachin rikrah che are nim umantahik chishol ri ish are okok che ipataninel. Hachin rikrah che are nabe chishol ri ish chuyuturip che ipatanashik. Hejas ri ukohol riachi manpetinak taulok arech kpatanashik. Ri are are ki ul patanih riwinak e kul hachari uk aslemal rech ki tohbalek iwinak.
0: Kiopan pari jeriko e are takchi elem kupan ubik kuk riauti hoxelab e kuk sebalahuinak riukohor ritimeo chesin molonel moy toyul chuchiribe. Are takchi kretamak che are ri Jesus riach Nazaret kurakakeh uchi e kubik.
14: Ukohol li David! Jesús, chato cabeza, nuach.
0: Ekiyawina, kakiyah riare, arech kutsapi huchi, katekuri riare, sipalakochina kurkake huchi kubir.
14: Ukoholi David, chato cabeza, nuach.
0: Ri Jesús, katekik ekubir.
1: Chisiki hulok.
0: Kisiki rimoy, kikibir chirech.
7: Mubanke bakush, chato alihok, katusikih.
0: Riare kukyak kan riuku chao plinik ekopunluk ri Jesus. Chichanim kuiri Jesus cherech.
1: Sukawah ri atkin banchawech.
0: Rimoya chi kuir cherech. Rabbuni arekin wakin kayik. Ri Jesus kuir cherech.
1: Hat arira kohbalshat kolowik.
0: Katekuri chichanim kochik aku och ekoternbehu biriare paribe.
8: Marcos capítulo 11.
0: Aretakchi nqachi kekowi chirech ri Jerusalem, kikilche panok ribetbaje eribetania, chushere huyub olivo, kiotakubi ekiep chikech ri eutihoshelab, kubih chikech.
1: Hish paletinimit cheko apan chiwach. Echi aretak kishok ubik, kirikana hun alak burish, che yukulik, che mankota hun winak koho winak na. Chikira ulok echik ama ulok. Eweko hun winak kubih chiwech. Suki banri ish. Chibih ma chrech. Areri ahawshel kahawatah chrech. Echikamik kutsalihisah ulok waral.
0: Kebekri are ekikirka rihun alak urish. Chayukul chunqah chrech yehun uchiha paritinamit ekikiro. Ehun chikech reko chila kikibih chikech.
7: Suche kikir walak urish re?
0: Ri eare kekipih retzih shubir Jesus chikech ekiyaka nok arech kas kikipan were kakikamu lok ri alak urish chirech ri Jesus kikikoh rekiqo chirech eriare ketuye chirech ekiyawinak kikilik rekiqo paribe ekonik akshi kikilik uqab takche chekikip apanok eri anabahinak eri akispalkanok sepalakko kikipih.
12: Osana, te uchitalik ripetinakulok pari ubiri ahawshel. Te uchitalik ri ahawibal, ripetinakulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
0: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabeku nikoh ekukayeh ronoher rihastak, aretak chi benak rikih, kiel ubik ekbe ubik kuk rekaplahuk pari Betania.
4: Chukap ir aretachi kelubi pari Betania riareknumik. Nahapanok krilhunwikosh che kotakushak, kbecherilik, wenekurikahun watch, katekure aretachi nakachik o witch rech, shuishurikari takushak, rumalrech chemanu kehil tariwikosh, ekubich rech riwikosh.
1: Mankota chihumulwa, hunwinak, kutihri awach.
4: Eri eutihoshelab. Kakita owet sihri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, e kereza hun lok re ahkeyib, eri lokomonela che kochina, kiukia kubi rikitem, re ahkashal takwak, eri ahkeyil takplamos. Eman kuya tape, che kohun wina, kohun has uwat, kukomobi pari rachoch ri Dios. E kukut rizich kiwat, kubir.
1: La mansi batalikta. Riwachoch kvishna chrech harich chawem rugri Dios kech konokel winap. Atek utri ish ibanom kun kikolbal ela oma chrech.
4: Rianim takush kohawib, eri yachti panela, keketamahwari, kekitsukuh, hasukamzeshik kipano. Kishibim kib, rumaret cheronohel, riwinak, kekilogok eh riutsih. Aretachi kakahri eh, kielubi paritinamit. Akapil chik kekilo cheriwikos chakir chik chi pariurap ulok. Rilo kanatak chrech, riwir kano kubik chrech.
9: Rabi, chavilampe, lehun wikos chi shakiak sakarisak chakir chik.
4: Ri Jesus kubik chikich.
1: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kasir kimbik chiwech, wehun winak kubik chrech wehuyubri, chatelok e chakiaka awi paripolow. Eman kubanta kebukush, chi are kukoho chik bantakna weri, ki atakna ri chrech. Rumal kuri chikimbih chiwech, ronohel ri hasu wach chikita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba chikantak yumal, katekuri ki atakri chiwech. Aretak chi ish tak alik kiban ri ichawem rugri Dios, chishkuyunok wekohun ko umak chiwach. Arechi itat kochika, shokuhe kukuiri imakri ish.
4: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretakchi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim takrush kahawib ri ahzi penelab, el rihab takwinak, kperruk riare, kekbich rech.
15: Hasruk kowinem kaban atweri, on hachin shiao chawech wekowinem ri, arech kaban atweri.
4: Ri Jesus kubich tikech.
1: Ri in shuwi hun hasu wach kinta chiwech. Chitzale hu wach. Kategori kimbih na chiwech hasru kowinem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan. La petinak chikah on petinak kukribinak. Chitzale hu bishik chwech.
4: Ri eare kekichomah weri. Chikibil kib.
15: We kakabih petinak chikah riare kubih la. Sucheri ish man shishkohon ta cherech riare. Kateko tuwe kakabih petinak kukriwinak.
4: Kekishibih kib, chikiwach riwinak, rumal red cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashal utsih ri Dios. Kekitzalehu wach ri utsih ri Jesus, heri kikibih.
15: Riuch man ketamtah.
4: Eri Jesus kubih chikich.
1: Shokuheri in man kimbih tachiwech, hasru kovinem kinman in weri.
8: Marcos capítulo 12. Kube hun tihobelil chikech.
1: Hunachi kusukuma hun ruleu. Kukoh pa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kahik chikech enikah achakib ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutakubi hun akpataninel kuk ri ah chikib. Arech kukama ulok kuk. Panikah chrech ri uwach ri uleu. Katek ut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamalik ukab kikhach ubiri are. Kutakshi bi humul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom. Esi balak kiketsalah uwach. Kutaku bi hun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikbanch kech si balak hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk yare, hariri loklah uk ohol. Kutakubich kech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. katekutri ni kajak chikip ri kikikbir chikip bil kip are are wari echmanel jeka kamisaj kategori ujri kikichbeh nari rechmal kikchapori are kikkamisaj ikikiak ulokri are pari uleu sukuman nari ri rajauri uleu penari eke ukamisaj nari ri achakip ekuyanari ri uleu chikech enikaj chik La mani sikim tari tsiyh tsip talikri ri abak cheshki kiaqru biri akchakib are okinakchi rahawal kha. Weri are ri akhawshel shbanuwik esi balak uts mayibal chuwach ri kawokoch.
0: Kikah kakichap ri are katekuri kikishibik kib chikech ri winak ri are utu chobik kakipano cheri khun tsikho belil shubik rumal kech ri are kakiyakanok ekiel ubik. Kekita kubir rukriare, eja hun fariseo, eja hun ea erodiano, arret kikamig, hun utsigriare, kiopanik ekikibig cherech.
11: Achtig, rioche tam cheri at, at suk alahwinak, e makashibir ta web rumal hun winak, mankawil tarikiko winemri winak. Arekut, kat tihundik, pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak kakatok rial kawal chrech ri cesar la kakatokho on makakatoktak
0: katek ut riare retam je kep ki palak ri engare kubir chikech
1: suche shisukuma hun kambal chwech chikama ulok hun puak denario chwech arech kingwilna
0: kakikam ulok kun denario chrech eriare kubir chikech
1: hachin rech ve hun wachbal ri Eri tzich tziptalik?
0: Kikbich rech.
11: Rech ri César.
0: Chishakbi ri Jesús kubich kiech.
1: Ri rech ri César chiyama chrech ri César. Ri rech ri Dios chiyama chrech ri Dios.
0: Esi balak kisash kikush chrech ri are. Shakbi kpe ulog enikak saduseo wewinak ri kikbich chemakot khun kakastak chine ulog ekikta chrech.
16: Achtig, rimoises uts ibam kan chkech che wek ohun kakamri rachlal, kuya kan rishok. Katekut man kuyat kan ralkual, rirachlal chukma rishok, arech kuya rihaal rirachlal. Ek o wukub achihab yalshik, rinabial shkulik, shkamik, eman shuyat kan rihaal. Riukab shkuli ruk rishok, shkamik, eshokuhe, Manshuyat kan rihaal, shukuhe heri riurosh, mankot hun chkech riwukub, shuyakan hun rihaal, shukuhe shkam rishok, aritakchi kekastahna, hachin rishokil ri chkech riare, rumal rech chechi ewukub shekuli ruk riare.
0: Rihesus kubih chkech.
1: La mansi balak isa chinaktah, shas rumal veri. Cheman ibet amtari tziptalik tzig eri ukowinemre Dios. Rumal reche aretakchi hun kastahulok. Hun chikisholri kamnaqib. Riachi mankuk amta rishokil. Eri shok mankuk amta rachahil. Ri eare ejeri ejas e angel chikaj. Eri bimche ke kastahri e kamnaqib. Laman esikimta pariwuhri Moises. Javik tzhosh viri alakche sarsa. Jas shubihri Dios chrech. In ri inunu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kamnaqib, are hun Dios kech ri ekaskoj, gassig si balak isa chinak.
0: Kikibu kok hun chikech ri ahtzi panelab, che shutawe tzig ri kuchopo, che si balak utz ri usig shutzalig chikech, ekuta chirech.
12: Hachin chike are ri nabbe chucho el ronohel ri jetak pishab,
0: Ri Jesús kubih chrech.
1: Arena be, chatatabeh Israel. Ri ahawshel ri kat Dios areri. Ri shuwi ahawshel. Eka lokokeh nari ahawshel ri ak Dios ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohel awalma. Ruk ronohel awushlabal e ruk ronohel achukab. Shokunghe heri ri ukab. Ka lokokeh nari awahil atzakat. Heri ikhas ka lokokeh awib ri at. Mankota hun pishap chik che are nim chuwach veri.
0: Riachtip anel kubich.
12: Sip alak utz rishap ikhach tich. are takchi shabir che are shuwiri are emankota hunchik chuwach are kaloq ehnari are ruk ronohel qikush qanima ruk ronohel riqachomanik ruk ronohel qachuab ek kaloq ehnari qakhil qatsaqat khiri khask kaloq eh tibri u wari are nim chuwach ronohel tak holocaustos eri takta bastoqo
0: katekuri are takchi krelri jesus che uskonohnik kubih chrech
1: riat mannahta hat kobi chrech ri rahay balri dios
0: emakota chihun kokocho kokochi uchi ri jesus kubih aretachi kokutritsih parirochoch ri dios
1: sucheri che kikibihri eatsi manelab cheri kristo ugohol ri david kasarene ri david shubih rumal ri tiosh lahushla bashel shubih ri ahaushel chrech ri wahaushel chat tuyul chunakahri wiki ab chikatekin kohnari akulel chushe takre awakan kasareri david kubija hawshel chrech la kuyak uri che ukohol riare
0: riwinak ke kachiwik esibelah utki kitari utsig shukuhe kubij pari utihonik
1: chikolo iwip chikwachri e ahtsi banelab chikkak chikwach ke wakatruk ni malah takatsiak kaj chikwach kia rutsil kiwach patakri kaibal. Kaj chikwach ke tuyi pari ena betak tem patakri ukolbal chakmal. E pari ena betak ukolbal chakatak pari nimak ik takwaim. E che kikitijek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano. Che si balak kechawruk ri Dios. We e are ri kmanna hun nimalak atoktsihri pakiwi.
0: Ketugi ukok cuwat rio kolbal puak, kiu kayeh rewinak, sekiko ukok rialah tak puak, pari ukolbal puak, ekiak inomak, kiko ukok sebalah puak. Kopon si meba malkan cicu, ekuko ukok kiep umer ukortil, hun cakap kere kiep ucak pil hun as. Cicanim kiu sikih reuti hoselap, ekubih cikiech.
1: Kasih kimbih cikiech. Chewe me ba malkan chichuri. Aresi balahnim shuyaka nok chikiwach konohelri kikkoch anpuak pari ukoli balri puak. Rumal reche konohel are ki amka nok ri ukashbal ki puak. Katekut ri are, are uya amka nok ri rahawshik chrech. Ronoheli koruk rech kakseik.
0: Marcos capítulo 13. Aretak chi kielu loq pari rachoch ri Dios, hun chikech ri euti hoxelab kubih chrech.
10: Ahtig, chawlampe we uttaka bahri, we uttak utzakik we jari.
0: Ri Jesus kubih chrech.
1: Lakawil at we nimaqtak utzakik we jari, mankota hun abak chik kanak kanok cho hun abak chik che matak kiak na u loq chori yulew.
0: E aretak chi toyulu loq pugiri huyub olivo, chuguachu loq ri rachoch ri Dios, ri Pedro, ri Santiago, ri Atrish, kakita chrech ri are, pakitukiel apanok.
9: Chabih chkech, humpak kulmatak na ri weri, ehachin chike ri, rikutabal rech che shopan pari ukis balil ronohel wehastak ri.
0: Chichanim, kubiri Jesus chikech.
1: Qas chivila che man kota hun kish subovik. Sibala ekia ke pena pari nubi eche kikbihri inri teguri sibala eki ke kisubu aretakchi kito kitzhosh khatakchoh ekbe utzihol takchoh mishbihiwib rumal rechi rahoshik peweri kategori mahari ri ukismalil kchohin nari hunamak ruk hunamak chik on hun ahawibal ruk hun ahawibal chik kumanna kamrakan ri panikah tak kolibal cik pewi khalri. Umahibal ri ritak ukosyom diukash kolil arej kalesh ri akal. Ri is cilak abehi wib. Kishkas na ri cikiwaj tak ri atal cik. Kishkai ri pari tak ukolbal cakbal. Kishkam na wiri cikwaj ehokon tak atbal cik e cikwaj ehokon tak e ahawinelab. Rumal wej ri in. Arech kiyana wishik ritzir chikwach ri e are. Arena kut rahawshik che arena bek bishnarik ak utzalak tzir chikech kono heli tak tinimit. Eretak chi kishkamu bik arech kishkachna. Mishmayovik ru hasri tzihki bihna. Ereki yau bishikrik bish ukok chivech parehun kahbalri. Rumal recheman ishtari kish chawik areri tioshlach ushlabashelri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohinari ri ealkual shelab kugri kinan kitat.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rono Henry Kubir Chiwe Chekibano Chibana.
2: Okuchila Wakib Abah Kabel Chiruk Takwiri Kikchoch Oberki Ri Ejudio Chukunal Kabel Keb Onushib Bakbel Upam Ri Jesus Kubir Chkech
3: Chinohisahwe Takbal Ri Chrech Horon
2: Riere Kiknohisah Chiaxik Chrech Takri Kabel Kubir Chkech
3: Katekut Chanim Chikri Chipak ehri horon echikama ubich rech ri rahauri wa im.
2: Ri eare kikamu bich rech. Are takchi ri rahauri wa im. Kokumuh na be apnok riha. Chihaltenak chi amaha. Rumal chiriare manret amta hawhe shelwi ri amaha. Katek ut. Ri ak pataninela. Ketam hawhe shikesa hui riha. Ri rahauri wa im. Kusuk ih richap ala. Kategori kubir chrech.
4: Konohel riwinak arena be kihach ri uts amaha e aretachi e kabarelab chiri winak reke kihach ri makasta uts kategori riat aresha kol ri uts katena chanimri.
2: Shaherik ut are wiri rumah baltakri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea kategori kukutri ukihil iritohishelab. Kekhon chrech riare. Kategori. Kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe riunan. Rirachlal iritehoshela. Kategori. Shakeb ushib ik kekanakkan chila. Pitnakchek ri ashbal kech ri ahudio. Kategori ri Jesus. Kpaki ubi para Jerusalem. E paranim rachoch ri Dios. Ki urka y akayib chech takri e ama wakash. ياما تشيخ تقريب الموش إشاقو خير ياخك إشال تقبوك تشيت يول بتقري كالبل كبن خونا سيار روككام كتكوري كونو خيل كوك ياق ولوك بارنيم رچوش ريديوس رچيل تقري تشيخ تقري وكش كو خيمي خو بيري كبوك ياخك إشال تقبوك إكوك ياق بيري كتيم كتكوري كو بيخ تشكيش ياخك أينيل تقب الموش
3: Chivesa hubi veri waral, mi ban hun kayi bal chrech shrira choch rinutat.
2: Ri eute hoshelab kiknatak chitzip talik.
5: Ri achishinik chrech ri awo choch kinukushna.
2: Kategori ri ahudio kikbir chrech.
6: Has kutbal kagut chakawach rumal chehewa kabano.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Chivili huera choch ri dios ri, kategori paushib ikin yak china humul.
2: Kategori ri ahudio kikbir chrech.
7: Pakawinak wakib hunap. Siakta huerachoch ri dios ri. Kategori paoship ir. Kayak nariat.
2: Kategut riare areru bakil kutshoch. Riare takchi kuyak rib chikshol ri ekamanikib. Knatak chkech ri eutehoshelab chishubih wiri. Kategori kekohon chrech ri tiptalik e chrech ri utsir shubih riare. Are takchi ori are para Jerusalem para nimakih rech ri qashebal sibala hiki ke khon chrech ri ubi are takchi kikil de tak kut bal kubno katekut ri Jesus mke khon chikech ri are rumal rech chi konohel ret am ki watch ere are man rahau shikta ki ahun qat bal tsikh chrech pakwi ri winak rumal rech chi ri are ret am ri hastak kop kanimari winak
8: Juan capítulo 3 Chiquisho al rie fariseo, cojuna chi, Nicodemo riubi, junimalaj huinak kech rie ajudio, chakab kbe ubik ruk ri Jesús, kurkari are, katekuri kubik chrech.
9: Rabbi, ketam chat petinak ulok ruk ri Dios, jejas at junak tij, romar reche mankota jun ri kakuinik, cherechu banik ri jetak kotbal. Chekaban riat, weman kota ri Dios ruk.
2: Ri Jesús kubir chrech.
3: Kasih kimbir chavech, wehun

0: Inak man kalash tachi humul, man kovintah kril rirahayubalri Dios.
1: Rini kodemo kobir chrech.
2: Hasubani kuyao kubano hunguinak, arech kalashik karitachi riare riahuinachik. Laka kovimpuch kokchi humul chusantil rukriunan, e kalash chi humul.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Kastzih kastzih, kimbir chawech. Wehun winak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel, mank kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibi hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyaqik kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man avetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri hasweri, rikalash pari ushlapshel.
1: Rini kodemo kobir chrech.
2: Hasku banikwaweri.
1: Ri Jesus kobir chrech.
0: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasich kasich kimbir chawech. Riuch kakatsichoch ri hastak cheket am. Ekakaban katochsich puvi rikilom. Kategutri ish. Mankik amta uq amri atoxir ke qban ri ux we makish kohonik are taqchi kinzi khokhri uhastaqri wachulew chiwech la kish kohon kuri are taqchi kinzi khokhri uhastaqri kakh chiwech mankota hun paqal naqchi kakh shuwiri qahinaq uloqchi kakhri ukohol riachi ejehasu wala hisashi krikumats shuban ri moises paritz inalikulew rahawshik che shokunhe heri Uwa ala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare, kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachule uya om chrech riashahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare, mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok riukohol chuachule. Arech kuban qatoxix puwi utaqomo loq arech koltax ri wachuleu rumal riare achinu kokhon chrech riare mankban ta qatoxix puwi katekut ri hunche mankokhon ta chrech riare shmantax qatoxix ri puwi rumal reche mankohinaq ta chrech ri ubiri ukohol ri dios kategori ri qatbal chihri kolik rumal weri shperi chach chuwachuleu Kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzelahu wachri chak. Emank peta ruk richak. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzik kberuk richak. Arech kut tahik cheri uchak bantahinak pari dios.
1: Kategori Ri Jesús que veo vi cook ri eutechela per leo ri judea. Canaj can cook e cuban recasna. Chocoje, Rishuan tajin cuban recasna para ainon. Nakaj chirech ri salim. Rumal rech chic osi balaja chila. Iriwinaxi balaj que pitik y que cam recasna. Rumal rech chirishuan maja que quiactaj pariche. Kualaj hunchoj cook ri eutechela brishuan. Ruk hun a judio, puwiri chach chobenik ruk riha. Kirka rishuan, kategori kikbir chirech.
3: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atochtik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
1: Rishuan kubir.
2: Hunwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish is qatarsir chuach riin cheshas in shinbinik man intakhri kristo riin are intqamu loq chuach ri are rihun che korich apaliruk are rich apala katekut rirachir rich apala che koruk ri are rikupatanih ekutat bekh ri are kikikotik kutari uchapal rich apala are kuwari kutsakata bekh ri nimalakhnu kikotemal Rahawashik chek iyo ihil ri are, eknitz arik no ihil ri in. Rijun chepetinak ulok chikaj kopa kiwi konohel. Rijun chekel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ekzijonik je jazjun che rech ri uachuleu. Rijun chepetinak ulok chikaj kopan atozzig pui rin jaztak cherilom eutom. Kategori mankota junguinak kamou ri uatbalzig. Rijunguinak chekuk amori uatbalzig. Kazig tiktak rumal. Che sakalaktsig ri Dios. Rumal rech cherihun utakom ulok ri Dios. Kutsihok takri utsig ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarig ri usipanik ri Dios la huishlap shel. Ritat shel kulo okeh ri kohol shel. Euja omro nohel ri hashtag pariokam. Rihun chek kohon chrech ri kohol shel. Korihunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech ri kohol shel. Mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ri Dios puiri are.
4: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna. E are ri eute hoshelab, kel ubik pari Judea, e katzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chi rehaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chi shuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalha rech ri Jacob. Ri Jesús cocinak rumal ribinim, tiul nakaj rikuyambalja, genek o pariwak kajbal. Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresaj ubi ujron. Ri Jesús kubir chirech.
0: Chaya nujron arech kin kumuj.
4: Ri eutejoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chirech.
5: Hasche? Riatat judío. Katekuri kata joron chuech riin, che in junishok in a Samaria?
4: Rumal rech ri a judío, mankot utzil chikshol kuk ri a Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
0: Weta wetam riat ri usipanik ri Dios, e hachin rikpincha wech. Chayanu joron. At tanari, rishata awech chrech. Eriare shuya tanari, chawech ri kuwalaha.
4: Kubir ri shok chrech.
5: Ahaushel, mankota kawes berri ha, eweukian bal hari, si balak na hopan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim put chuwache katat hakob, cheshuyach kech weukian bal hari, katekuri, shakumum chrech we hari diare, ere al kual, shokuher umebil.
4: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri hunche kukumuh we hari, Chakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhriha. Chekinyanari inchech. Mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchech. Kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kaslemal.
4: Rihuni shok kubir chrech.
5: Ahaushel. Chayaba chuech rihoron ri. Arech mank chakir tachinuchi. E mankimpeta chiwaral che resashik.
4: Riare kubir chrech.
0: Hat, hasik ihu lok ri awachahil. Kategori chatsalihu lok waral.
4: Rihuni shok kubir chrech.
5: Riin mankota wachahil.
4: Ri Jesús kubir chrech.
0: Utsri shabih. Riin mankota wachahil. Rumal recheri at ekashinak ehob awachahil. Erihun cheko awu kamikri man awachahil tah. Ewari qasih ri kamih.
4: Ri ishok kubih chirech.
5: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atkhun qashal utsih ri Dios. Ri eqanane qatat, shikqihilah ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibih. Pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi, konuhel kikqihilah ri Dios.
4: Ri Jesús kubih chirech.
0: Chakohori nutsih. Ishok, che petinak ri kahbal hampa'na, che manpubita chi wehun huyubri, شقمن پویتا چیری خیروسالیم خویری کش قیهیلان نا چرچ ریتت شل ری ایش کی قیهیلاخ ری من ایویت ام تا وچ ری اوخ که قیهیلاخ ری قیت ام وچ رومال ری چری کولو تخیم پتیناق کوگ ری ای خودیو کتک ات ری کهبال پتیناق چیک اره وی او کمیک ری چه قس اوچو قیهیلاشیک کبان ری دیوس که قیهیلاشیک ناری دیوس پاری اوش لباشل ای پاسا قلخ چیخ رومال ری چه اخری ری ویناق که اوچو کوخ ری تات شل وشلب شل ری دیوس ایری که قیهیلام چرچ ری دیوس رخو شیک چه قیهیلاخ پاری وشلب شل ای پاری سا قلخ چیخ
4: ری ایشاق کو بیخ چرچ
5: ری این وی دام چه پینا ری مسیاس ری کبیش کریستو چرچ اری تخ چه پینا ری اره کویانا و بیشک ری چیویچ رو نخیل خستق
4: ری خسوس کو بیخ چرچ
0: این ری ری تخین کچاوا ووک
4: کاتکوری چیوی اوچانیم ریک پیری او تخوشلاب کاتکوری کساچ کی کوش من کی کچاب تخوی کچاو روک خونی شاق کاتکوت من کات خون کو کو بیخ چرچ خاص کچکوخ اون خاص کچیخوخ روک ری خونی شاق چی شاق بی کویاکن ری اقبال چیلا کتی غنیم کبه پاری دینامیت اکو بیخ چکیچ ری وینق
5: چی ساق خیویلان خوناچی چه شبیخ چویچ رو نخیر نوبانوم پاری نوکاس لیمال لامناره تکونی الو ری کریستو؟
4: ری ایاره که الو بی پاری تینیمیت کتی کوری که که رقا ریاره کتی کوری ری او تخوشلا که چه خیخ اکی کبیخ چریچ
3: ربی چطوق؟
4: کتی کود کبیخ چکیچ
0: ری این کخون واکین تیخو چه من ایویت ام تاری ایش
4: ری او تخوشلاب که کبیخ چبیل کیب
3: لکو هون نقلو شو یا آو
4: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: اره واری نووا چکین بان ری رخوانی کری این تاقوی نقو لق ای اوچو کسی کری اوچاک کین بانو لان من کبیخ تا پوچ ری ایش کراخ نکی خیب ایک کتگوری کوکری ری قطوخ اوچ باری ری این کین بیخ چیویچ چیوالی ساخ ری کائی بال کتگوری چشکای چرچ تقریق تی کنبال چه قانچیک چرچ ری قطوخ ری اخ قطوخ که اتاق چرچ ری توخ بلوق ایخ کتگوری کمولو لقری ری تقوواچ ری خونالیک کسلی مال شخی گوری کود ری اختی کنیل خونام که کی کتی کروگ ری اخ قطوخ شخی گوری چه پاوری قصیخ کلیک ری چیخ خون ری ری اختی کنیل خونچیری ری اخ قطوخ ری این ایشین تا قومو بی چرچ قطو خویخه من ایا اوم تا کن ای کسی بل ری ایش این ایک اخچیک شه کسیک ای ری ایش که ایویچ بیخ کن ری کی کسی بل ری ای آره
4: سی بلاخ ایک ای اخ سماریا چه ای اخ پتینامیت ری که خون چرچ ری آره رومال ری اوچیخ ری خونی شخ کو بیخ ری آره شو بیخ چویچ رو نخیر ری نبنم پر نکاس لمال اری تقچی ری اخ سماریا که اوپن روک ری آره اکتا چرچ اریچ کنخ کن کوک ری آره کنخ کن کبک ایخ چیلا کتی کوری سی بلاغ نیم که خون چرچ ری آره رومال ری اوچیخ اکی کبیخ چرچ ری خونی شوخ ری
2: چنیم ری من کخ کخون تا چرچ ری آره رومال ری اچیخ ات رومال چه چی اوخش قطع ایخ ری اوچیخ کاتگوری قطعام چریاره قصدی خاره دی کولونل ریچ ری وچولیو
4: اره تقچی او قوی نقچی ری کب قیخری کلو بیک کبه او بی پاری گلیا رومار ریچ شاس اره نیری خسوس چو خیک با او بیشیک چی خون قشل او چیخ ری دیوس من نیم تخ کلوی پاری او تین میت کاتگوری اره تقچی کپن پاری گلیا ری اخ گالیلیا سی بلخ اوچ اکول شک کی کی بنو رومال ریچ چی ری ای آره شکیل رو نخیل ری شبن پاری خیروسالیم پاری نمق ایخ رومال چی ری ای آره شکوخه شپه پاری نمق ایخ کاتی کوری کاتسلیخ کود پاری کنا چی او تین میت ری گالیلیا خوخه شک ایش ری خرون پا امخا کخون او پتانی خیل ری اخوینیل چی یاواب ری اکخول کو پاری کفرناوم اره تقچی ری آره کتا اوچخول چی ری خسوس پیتن قلوق پاری خودیا ایچه شپن پاری گالیلیا kbek ikurqari are katekuri kuta cherech arech kushuli ubik chiukunashik riukhol rumalrech chik kamikal chik kolik ri Jesus kubik cherech
0: ri ish veman kibil tanik ahtak kutbal emayibal makish khontah
4: ri upatanihel ri ahawinel kubik cherech
3: ahawshel chachulun ubik aretakchi mahak kamri walkual
4: ri Jesus kubik cherech
0: hatubik Sask aslik reakohol.
4: Rihunachi, khonch rech ritzig shubich ri Jesus, katekuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, reopatanichel, kikikluri are, ikikbich rech, chik aslik riukohol. Riare kutach kech rikahbul, aretakchi, shutrik, kikbich rech.
2: Iwir. Pariwikub kakpal shel ubiriqaq chrih.
4: Rihun tat shel ri, shretamak che are wehun kakpal ri. Aritak chi ri Jesus shubiq chrich. Kaslik ri akohol. Katikuri kakkhon ri are ikonohel ri ewinak pariha ukolbal. Wehun kak utbal ri che ukab utbal. Shubban ri Jesus aritak chi shetlih ubi parihudia ikbe parigalilia.
6: Juan capítulo 5
4: Chuwach chiqanaq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chihun qolbal ubi par griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal hachrech chushetaq we utseltmal hari iqyol sibalah eyawabib emoyib echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumalrech chiri angel rech ri ahawshil shakqahumpana kqahuloq pari qotom jabal ikuchuq chariha irinabe chekok pariha aretqchi shuchuq charib kuntaxik chirech ruyabil kochila hunachi chehuwinaq wakshaq lahuq chihunab yawab riare Re Jesus are takchi kril riare chek yol nak chila eche retam chek itak hunab hewa obnom kubir chrech.
0: La kawah kat kunatah chrech ri amakil.
4: Riyawab achi kubir chrech.
7: Ahawshil, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in. Хунчик кхна беч нуоч.
4: Ри Хесус кубих чреч.
0: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
4: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунг ихри. Румал кури ри ахудио кикбих чреч ри ачи чириш кунашик.
8: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
4: Riare kubich chkech.
7: Rihunche shin kunanik shubich chwech. Chak amu bile achat echat binok.
4: Riare kikotuchi.
8: Hachin rihun achichi shubich chawech. Chak amu bile achat echat binok.
4: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uoch chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri. Ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
0: Chavilampe. Atu tzirinak chik. Matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malak il chik pawi.
4: Ri huna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesus shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatak ri Jesus. Rumalche shuban wiri paqih sabado. Katekut. Riare kubir chkech.
0: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri inkin chakunik.
4: Katekuri. Ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumalreche menshaqt mat kuchakhih ri sabado. Shani shakokhe kubir utat chirech ri dios eko khunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesus. Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
0: qasih kimbih chiwech riko hol shelman kovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach shuwik kovinche ubanik rikrilo che kuban ritat shel rehastak che kuban riare shokohe kuban riko hol shel rumal reche ritat shel kulo oqeh riko hol shel ekukut chuwach ronohel kuban riare katekut kukut china chuwach nikah ni malah takchak china chuwach venik ahri rechri ishti balak ksachna ikush jejas ritat chelche kuwali jizah kiwachri ekaminaqib ekuk asma kiwach ekuyari kikaslemal shukunje jeriri kohol shel kuyari kaslemal chkechri krahri are rumal reche ritat shel mankubantak atoxif puwi hunwinak shane uya omro nojeli katbalzik chrechri kohol shel arech konohel riwinak nimri likik bano rikohol shel jejas nimri likwi kikban chrechri tat shel rihunche manim tarilik uban rikohol shel shokohe manim tarilik uban ritat shel cherita kovinak ulok riare qasih kimbih chivech hachin kutari nutzih riin ekekhon chrechri inuta kovinak ulok kori hunalik lak uk aslemal emankpetari chuwachri atbalzih Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Qasih kimbih chiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Ehachinta kiktayih riare kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Riukasle mal parechviri are. Kateguri uya omri kovinem chechri are. Arech kubanri atoxih. Rumal rechiri are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechveri. Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak. Che kopatakhul kiktayihnari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachin takshikibanri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal, ehachin takri shikibanrik itzel, kek astah kiwach pahun atoxir. Riin, mankin kovintah kimban hun hasuwach shakpawech viri in. Riin, kimban atoxir heri has rihastah kinto. Esakalaxir ri, rinu atoxir, rumal reche manareta kintzukur, ri wahawanik riin. Shane are kintzukur ri rahawanik riinu takovinak ulok. Weta shasri in, arikin man qatoxih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu qatoxih. Hunchikri rikamanou qatoxih panuwiri in. Ewet amri in che utri u qatoxih rikuya panuwiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuya qatoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta kink amu qatoxih hunwinak. Shane arikin bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut, riin are kowuk hunimalak atoxih chinachuwach rik atoxih rech rishwan. Rumal che rikhatakchak imano, are kia ou rik atoxih panuwi riin. Che shas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok, are yawinak rik atoxih panuwi riin. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish, mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutzih mankajekita kan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish, si balakinik ohri likritzih. Rumal reche kichomachik ohunalikik aslemal rugriare. Kateguri, areritzih kia ohrik atowtzih panuwi. Katekut. Riish, man kiwahtak kishpewuk arech kikohiri kaslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach. Riish, man kilokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat katekuri, man kinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kikulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, Chare kikulahri iqihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari iqihil, chekperuk rishahun chi dios? Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritat shel. Riqatal tzih piwi riish, are ri Moises, riare, Chechiku barno heli ebeyebal chrij. Rumal reche weta kishkojon ish chrechri Moises, shokoje kishkojon ish la chwechri in. Rumal rechiriare, shutzibach ritzir panubiri in. Katekut, riish, wema kishkojon chrechri utzibanik, la kishkojon uri chrechri nutzihri.
6: Juan capítulo 6.
4: Katekuri. Ri Jesús ve chakap chirech ri polou Galilea, on chirech ri Tiberiades. Si balah winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kapaki pui ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutechela, pitnak chik ri kashbal, pascua, ri nimak ik kech ri ahudio. Aritak chiri Jesús kai chikah, Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
4: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumalrech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
3: Kebuk alpwak mankutskata la arech chkihuhunal kikitik hun chakap kech.
4: Junchi kechri eutechela, riatrish cherachlal risimon Pedro, kubich chrech.
2: Kochiri, junala hakal chekohob waruk, manomruk saluat, ekepkar, katekut. Hasu patan waweri, chekech konohelu ekilahta kuinakri.
4: Ri Jesús kubich chkech.
0: Cheit uibari vinak.
4: Kosti balak ayes pawahun kolbolri, ketuyi nelo eho mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumultyushir chrech ri Dios. Kategori kukhech chkech ri winak che etiulik, shokuhe jeri kuban chrech ri jetak kar, kiktiho ronohel ri kkah. Aritak chi shikualeh, kubir chkech ri eutechoshelab.
0: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
4: Kikmol ri eare, kategori Kablahuk chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalek. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
2: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleum.
4: Kategori. Ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik. Bech bi humul utukel pari huyu. Aritak chi kakak ik ri eutechoshela ki shuli ulok chuchi ri polo. Kategori ki akano bi pahun huku ki ksukba ubi chakap chirech ri polo pari kafarnaum. Okinak chiri akap. Kategori ri Jesús maha ki urkari eare. Kualak ri polo rumalrech chi kakamumik hun nimalak ki akik. Aretak chik binsam chiri hukub, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, kikil ri Jesús chik bin puwi ri polou ekatahin kikib ulok ruk ri hukub, kikishbih kib ri eare, katikut ri are kubir chikich.
0: In, mishibih hiwib!
4: Kikkah wit kikamu bik pari hukub, katikut chi aninak kurka ri ulew ri hukub, hawi ri kisukbam ubiwi. Chukab qirchik, riwinak che ek okan chakab chirech ri polo, shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutechoshelab, shaniki tukel ri eutechoshelab shebe ubik. Katekut, kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakah chirech ri kolbol hawhe shiktihwi ri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil riwinak che mankot ri Jesús chila, ishokuhe ri eutechoshelab, ki akan ulok patak ri hukub, che utukishik ri Jesús pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikbik che.
3: Rabi, hampa shatopan waral?
4: Ri Jesús kubik chkech.
0: Kasih kimbik chiwech, ri ish kinitsukuh marumal rechtak che iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakun ba arech kori wachek kisik, Shane are chishchakunok arech kori iwache ko parijunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritachel Dios.
4: Chishakbi ikikbir chrech.
8: Hasra hawashek kabana arech kochakun pari uchakri Dios.
4: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchakri Dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
4: Ri are kikbir chrech.
9: Has hun kutbal kaban riat, arech are tachik kil riuch, kochkohon chawech. Has richak kabano.
10: Riojer takkati kamam, shkitih rimana parits inalikuleu, hachatzi patalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
4: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasir kasir kim bir chiwech. Manare tari Moises shaori wa chiwech chespechika. Areri nutatri kiau chiwech rekasi are wa chekpechika. Rumal rech, cherewa riwa rechi Dios, chekkahu lok chika. Ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
4: Katekuri, kikbir chrech.
2: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba we wa chkechri.
4: Ri Jesus kubir chkech.
0: Inri inwa rech aslemal. Rihun chek peu lokwuk riin, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech riin, mank chakirta uchiri. Katek ut, shmitach chwech humal riin, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech, kpena wuk riin. Kateguri, rihun chek peuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin, inkahinaku lokchikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shaneare kulimbanari rahawanik rehun intakawinaku lok. Kateguri, hewari rahawanik reareche intakawinaku lok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronohelri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisahu wach parik ismalkif. Henak ut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohelri kilo wachrik oholshel ekokhonch rech reare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismal qih.
4: Ria judio kiwishwat chrih riare, umalrech cheshubih.
0: Inri inwache inkahinaku lokchikah.
4: Kategori, kikbih.
2: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
3: Has kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lokchikah.
4: Ri Jesus kubir chkech.
0: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel. Ekretamah kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinakulok rugri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih rimana paritz inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahulok chikah. Arech. Riketihowik manke kamtah. Inrin kasilek lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih nawewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arechka kasiwe uwachuleuri.
4: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
9: Hasuya ikla kopano arechkuya katihik chikhech utiohilal.
4: Kategori. Ri Jesus kubir chkech.
0: Hasih kimbir chiwech. Ri ish, we makitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak aslemalivuk. Ri binak chikutih ri utiohilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal reche ri utiohilal, kasih chewa erinukikel kasih che ukia. Rivinar chikutih rinu tiyo hilal e kukumuh rinu kikel, kakanah kanri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri inu taqomu lok, eri in che kori nukasemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun che kinutiho, kakasi na vumal ri in. Arewa riwa che kahinaku lok chikah, mangherita, Hacharis kitigri ojertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
4: Wetzihri, shubih aretak kitkon pahun ukolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
11: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
4: Kategori. Jesús retam perech wichiri eutehoshelap ki wishwet pui wiri kubir chikech.
0: La kash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretachi kivil nari ukohol riachi. Chekapaki ik havihek ovi oher kanok. Areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritiohilal man utstah. Mankota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbir chivech. Shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontach.
4: Ri Jesús, chiretam aritachi ishikemachich hachintak rimanke kehont chirech riare, e hachin rikachchona riare. Kategori kubich.
0: Rumal kuwa shimbich chivech, chimankota hun kuya ok pewuk, we man kuya taritachel chrech weri.
4: Chipa wahunk ihubik, sibalach ikich kechri eutehoshela ketzlich chkich. Kategori, munkiternebech te chikriare. Kategori, rikesus kubich chkechri kablahoh.
0: La shokuheri ishki wah kishbek.
4: Ri Simón Pedro kubich chrech.
9: Ahaushel, hachinruk kuchbewi, riat kori atzih rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
4: Ri Jesús kubich chkech.
0: La man intah rishin sikini vech. Riish, riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish, hun kashtok.
4: Areri Judas rikutsihoh, chi ukhol ri Simón Iscariote. Rumalrech chi areri are, kechchona ri are. Hunchik shol ri kablahuh.
6: Juan capítulo 7.
4: Kategori ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea. Rumal rech chiri a judio kakak kikikimsah riare. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbih chirech.
3: Chatelub I waral khatub I pari judea. Arech shokoheri eati hoshilab kikil ritakchak kabano. Mankota hungi nak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletakik. Wekaban weri chakutu awib chuwach riwachulew.
4: Shane rumal rech chi shokoher y rachalal manke kejonta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Maha kopan ri nu kahbal. Kategori I kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah I wach. Kategori ri in kretzelah nu wach. Rumal rech kimban atoxif puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu biri ish parini makih. Riin man kimpaki itak pawehun ni makihri, rumal reche man tzakatinak tarin nukahbal.
4: Aritak chi ishbitak wari, kakanakkan pari Galilea, katekut aritak chi ri erachalal, e pakalnak chi ubi pari ni makih, shokuhi kapaki ubi riare e pawalkil, munguk alahisak tarib chikwoch ri winak. Ri ahudyo kakitskuk para ni makih e kikbih.
9: Hawikheri ik owiri are?
4: Riwinak sibalak ki weshwetik chirik riare ik onik ah kikbih.
9: Riare hunachi rech utzil.
4: Ik onik ah chik kikbih.
9: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
4: Katikut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare chikwoch riwinak rumalrech chikishibimkip chikech riahudio. Panik ah chik rinimakih. Ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzich. Ri ahudio ksach kikoshi kikbich.
2: Has retamashikwa ubanun wetzichri, Shani mankotum tane chuwach.
4: Ri Jesus kubich kech.
0: Ri tsikin kutu manuesh tari in. Shani are achaqeri in utaqomulok. Ve kohun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache wenutsih la utsih ri Dios. On kinchau in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chau chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hunche are kutsukuh ri ukihil. Ri intaqowina kulok. Ri areri suk. Sakalaktsih ri areri. Eman kota hos taktsih pari ukush. La manareta ri Moises shia ou ri tsih chivech. Katekuri mankota hunchivech ri ishche katsih kuban ri tsih. Has che chikiwah kini kamisah?
4: Ri winak kikbih.
9: Ri at kohun itzelabuk. Hachin grah katu kamisah?
4: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner ku yoher tak katit kamam. Kategori ri ish pahun ik sabado. Kipusu wi ukowil hunachi. Wekpusu wi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachipa hunk ik sabado, miban katoxih puwi rishak halum tzih, chibanak atoxih ruk suk aliklah chomabal.
4: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
3: Laman areta wa we are, ri kahawashik, kamisashik,
11: weuchanimri, kchauch kiwach ri winak. Emankota kibishchech la kastih kuri kikamuka rinimak takuinak che are are ri Cristo
7: kateku tuwe are ketam hawihe kelwi katekuri ri Cristo are takchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
4: chichanim ri Jesus ukutri tzih parenim rachoch ri Dios uraka kehuchi kubih
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwik atekut ri in man impetinaktah shakpawech wiri in. Shane kasih harekin takowik ri in takowinakulok. Atekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinakulok ruk riare. E are riare ri in takowinakulok.
4: Chi uchanim ri kikah kikchepu bi riare katekut. Mengkot hong kukuhu kap chire chriyari Rumal reche maha kopan ri ukahbal Kategori Iki chik shol ri winak kik hong chire chriyari Ikikbih
7: Are takchi ikpenari Cristo Lako china nim takkotbal kuban nari Chuachwe ubanong chiwe hunri
4: Kikikta rakanil ri fariseo Chiri winak kikitzhoch wiri Puwe we are Kikitakbi nink ahak chmey Arech kikchepubiri are Kategori chichanim kubih ri Jesus.
0: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ish chila.
4: Ri ahudyo kikbih kibilkib.
10: Hawihe kbewila leare. Arich man kakarik ta chiri uh.
11: Lak bela kuk ri eko patak ri kitinamit ri ah griego arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego
9: Haswa we tzik ri ishbitak rumal Kini tzukuk nari Katekuri man kinirik tari Echa wighe in kowi ri in man kuyatak kishbe ish shila
4: Parik isbal kik chi nimak ik Ri hunk ik chi qas u nimal nimak ik Ri Jesus takil u lok kurrak u chi
0: Wekohun kachakihuchi, chpetokwuk ri in e chakuhumunok. Rikikhon chwech in. Hachakubih ri utzih ri tzi batalik. He khas nima, pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
4: Were chikubih. Are kutzkoh ri tiyosh lak wushabshil, chikikam nari kikhon chrech ri are. Shani makha kori tiyosh lak wushabshil. Rumalrech chiri Jesus makha kikik lashik. Ikichik shol ri winak chishikta witzihri kikbih.
2: Qasih chi are wa we are ri qashal witzihri Dios.
4: Ikonik achchik kikbih.
3: Are wa we are ri Cristo.
4: Atekut, ikochnik ach kikbih.
10: la parri Galilea puch que lulo cri Cristo, la mancubert ritzir cheri Cristo, parri ri Jalil ri David que lulo e parri Belén, che utinimit ri David.
4: Kualach chach chikshol ri winak, mishat hun ki wuch rumal riare, ikonik ach chkech wi winak ri, kikkach kikchepubi riare, katekut mkot hun kukohu kap chrech riare. ريأخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كيكبيخ جكيج
9: خص جي ماشي كام تاولو
4: ريطق أخش مي كيكبيخ
8: منكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك جاوي آري إري
4: ري فارسيو كيكبيخ
3: لا شوقو خيري إشي ييويب إشي شو سوبو
2: لا كوخوني ناق بو جريج ياري خوني مو ناق عن خون فارسيو كتكوت لوناق لأجمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
4: رين قدامو تيخون تيكشو الري ايهاري تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
2: ريقا بيشاب لكو بامبوش قطوخ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ ايهاري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
4: ري ايهاري كيكبيغ تشريج
2: لاشاقوخي با غاليليا كتل ويريات تشاچوبوريخ تشينوخيم Chatijo Jawib, categoría Kawish Nari, Chemankota Jun Ashalutzig Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
4: Tekuri, Chikijujunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Categoría Ri Jesús Beubi Puiri Hyuk Olibo, Categut Aretak Chik Sakarik, Peche Humul Parenim Rachoch Ridios. Econogel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukutritzir chikwoch. Kategori riachtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiariare pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
2: Achtir, we shokri rakatehenak ulok aretachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori ketakan rimoses chkech pari pishap che keqa kamisa che abah we shokibri kategori at khas kabih
4: kikbih ronohel wiri arech kikoh riare pakesh arech koh un khas wach ri rumal kikban qatokhsih puwiri are kategut ri jesus kuluk ba ukoh ri ikumakhih tibanik ruk ri wi uqa puleu kategori Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubir chkech.
0: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqa rina be abak chrech riare.
4: Kategori kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Kategut riare aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik hunchrih rihunchik. Arekna bak riire ikhtak winak chik. Kategori kanak kanu tukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubir chrech.
0: Ishok, hawihe kowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
4: Kubir riare.
5: Mankota hun na hawshil.
4: Chichanim ri Jesus kubir.
0: Ri in, shoguhe man ki banta katok tzih pawi. Hat, echwek kamir matmakun chik.
4: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
0: Inri inu chek inu saqir li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okohiri usaqil kase mal ruk.
4: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
2: Ri at, kaban katok tzik chmil awib. Ri katok atzik man utztag.
4: Ri Jesús kubir chkech.
0: Henakut. Ri inkin man qatok tzich chbilwib. Kategori, utri nu qatok tzich. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti naqwi ulok, I hawihe kimbewi. Kategut, ri ish ma I wet am tak hawihe impeti naqwi ulok, I hawihe kimbewi. Ri ish ki man qatok tzich rumal ri tiohilal. Ri in man qatahun ki man qatok tzich puwi. Kategut, wekin man qatok tzich, Sakalak tzich rinu atok tzich. Rumal recheri in man nutukeltak inkolik. Shane inko in ekori hun in takowinakulok. Epari ipishab tzi batalwi che utzri qatortzih kikbani kep winaq. Inrikimban ri qatortzih chbilwi erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban qatortzih riare che intaqo winaqu loq.
4: Kategori kikbir chrech.
9: Khawihe kowi riatat.
4: Ri Jesus kubih.
0: Riish man kichop tanu wachri in e man kichop ta wachri nutat. Riish weta kichop nu wachri in shokunhe kichop wachri iri nutat.
4: Kubih wetzihri khawik owi rukolbol ripuak aretak chiku kutri tzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo wubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokunhe kubih chihumul.
0: Riin kimbenawa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
4: Kategori ri ahudio kikbih.
11: La shaku kamisah rib la rumal che kubih. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
4: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech ahsik. Ri ish ishrech we wachulewri. Rin man inresta we wachu leuri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
4: Kategori kikbir chrech.
10: At kachin riat.
4: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takowina kulok man hoastah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
4: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel, kateguri ri Jesus kubik chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, kiwetamak che inri, eche man kota hunha suwach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takowina kulok, kowuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krah ri are.
4: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
0: We kas kish heki pari nutzih. Qasihri ish nutiho shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
4: Ri yare kikbih chrech.
9: Ri uch ohri khadil ri Abraham, eman kota humul okshimital pokab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsakopitahna?
4: Ri kisus kubih chkech.
0: Qasih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik manhekel tari paha. Katekut, riko holshel chihekel ri chubek ik chubesak. Shahek uri, wekishu tzakopih riko holshel kasih ish tzakapatal ri. Ri inwetam, cheri ish ishri halil ri Abraham. Katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutzik man ktikitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh rikastak chewilom ruk rinutat. Eri ish kiban ri itom ruk ri itat.
4: Kikbih chrech.
9: Rikatat arere Abraham.
4: Ri Jesus kubih chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish kiban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish kiwah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech ri sakalaktsih. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish ari kiban ri uchak ri itat.
4: Ri yare kikbih chrech.
11: Ri uch man uchaleshnaqta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
4: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok eh inwa, rumal reche ri in elenak e impetinak u lok ruk ri Dios. Ri in man impetinakta u lok shakpa wech viri in. Shane are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uqa we nutzik, rumal reche man loqtah ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u loq pari itzel, che are itat, e are kiwah ki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shahekita pari sakalaktsir umal reche man kota sakalaktsir pari are are takchi kuban takritsir are kubih rehastak kelulok pari are rumal reche ahbanal tsir e are utatri manok tsir kategut riin man kinikohtak rumal reche kimbihri sakalaktsir chiwech hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bihri sakalaktsir. Has.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Para Dios.

0: rishok che mankot rishil shukuhe riali are chumayari hastak rech ri akhawshil are chutsukuh che tyo shubantakhik riare pariubaqil e parurush labal rihun che kulanik are chumayari hastak rech we wuchulew ri hastak chik qakh chuwach ri rachkhil ri inkim bihwe ri chiwech rumal che utsilwan chiwech manshat khun kam kinkoh chiwech shanare kinwah kishink amu bi parik aslemal e pari utslah uchapik shimon ip rukriya khawshel wek ohum winak chepa uchu qapri uk aslemal kuchumah chek ko winik mang ustakh ritakhin kubno ruk ri uchab ali rumal chek opari uk oholil chupna bari rakhawshik kbanik mang kuma kontri cheuk ulun ba katekut wek ohun chibaran mima krahuk amamu qap ruk chuqab eriare mango hom te ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri henakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano erihunche man kukulita ruk siblah utschina rikubano ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil paranohe riuk aslemal riare katekut wek kam ri rachahil riare kikertajek kuya o kukuliruk rihun chikrah riare katekut shuwi pariubir ya haushel katekuri riare nimlah kikotemari kukohik wek kanah kanok kheri hachari kinchomah in riin kinchomah sheshukuhek owuk in rirush labal ri Dios.
1: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir itiach chek chich kech ri molom tak Dios Konohel ri uch ketam chek rumal rech chek o kano och katekut ri nohinik kuya animal ri loko kebal kush kuyek wachah we hun winak kuchomach chek o chi retam apal che hun hasu wach maha kretamah ri hachari rahaushik kretamah katekuri we kohun winak kuloko ek wach ri Dios shas retam chi wach we areri Puiri utihi kritir chekchish chkechri molom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachule. E mankot chir hun Dios. Chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kyo kisashek, e Dios chikah, e chuachule. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri ug, kosha hun chi Dios, areri tatshel. Echiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri mankonohel tewinakwa kokino uk. Shrechweri. Ek onik ah, winakwa rumal rech chepatakrik ik kanok. Shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ri tih chish chikiwach. Shakuheri tzilo binak ri kushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakak ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rieto kar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch rie molom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech rie molom tak Dios. Shahe kuri rian oog. Kukamisahre riwinak che mankot uchukab riachalashik che shtokobisash huwach erumalare shkam ri Cristo iaretak chikishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo shahekuri wisharumal hun kasuwach ktsak riwachalal mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat bey Chiquetzach riwachlal.
1: Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta con él tariin, laman wilom tariin ri Jesús kahaushel, laman ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man inta con él tach, chiwach ish riin injunta con él, ruman rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katoktsik ponwi. Laman yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch chikuhunach kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba, katekori man kutik te wech. Hachin kuyukun chkech hupok awag, katekori man kutik te ri uwal, kitu ri hupok awag. La shak utzik winak wari, onri pishab, la man kubiktak shokuhe wari, genakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makok uchimal utzam ri wakash, chekuban yokok triko.
1: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la man pakawi te ri uch, Kchawek, genakut, werit sibatalik rumal kachuk. Rihun, chikuchol riuleu, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachlech ritriko, kupachlech ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwachche, kamol chishol, rihastak rech ri uwacholeu. Wek onik achchik chekie om piwi ish we pishapri. La mangaret unim rikech uch chuwach rikechare. Katekuri, ri uch manshkakocht chikiwach riwinak we hun pishapri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Kristo. La mangi wetamtach cherie e achchikip chrech rinim rachoch ri Dios chikori kipwak. Chirich rinim rachoch ri Dios, la mangi wetamtah, cherikechakun, choritabal, ekepri chirich rihastakruk ritabal, shahekuri, riahaushel, takarinak chikech, rikikiya ubishik ri utzlachzih, ruk ri utzlachzih ri, kiwawi ri eare, katekuri, ri in, manukohom tawe upishapri, chikiwach riwinak, emangintz ibak taweri, arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri kamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwechri in jirakaw shikwi, chekinyaw bishikri utzlachzir. Manshat rumal nuk ihil. Hinakut, itzel wachwechri in, we mankinyaw bishikri utzlachzir. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyanakuri chekincha ri utuk balil. Wetamat khiri, Unchak nakuri sheshaya omchwech. Haskuri riutok balil uk ashel. Areweri riutok balil. Kinyaw bishikri utzlachzir. Katekuri, mankot puak kink mo. Mankinkocht chikiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutzlachzir. Henakut riin intzokopitalek chikiwach nimalak konohel. Katekuri, impatninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judío kuk ria judío. Arechke inchak ria judío. Kuk riwinak che erech ri pishap, ri in inrech ri pishap. Kneba ri in man inrech t pishap. Arech ri in ke inchak riwinak che erech ri pishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri pishap guk. Ri in che ko hun pishap guk. Che rech ri Dios rumal rech che ri pishap ko guk. Rech ri Cristo. Arech ri in. Kainch akriwinak si mangkot ri bishap kuk. Riing mangkot nujukap. Sintukeri sa huip kuk rietuker winak. Arech riin kainch akrietuker winak. Riin si manwip he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash kainkol enika winak. Katekuri runohel weri. Riin gimano rumal ri utzlachzih. Arecharin korichakap wech. Lamang iwetamtak. Chiaritakchi, kesikinik pariet ambal, conojela naqil ke sheknik katekori shakhun ke qawik shakhun ke qomawik rik chakik ani naqil chi shakinba arech ish kis chakanik ri e ahit anelab parike zambal eni makwinak ki qilkip chero nohel hastaq katekori ri e are sharumal chek kah ki kichak hunuket ki holom chek qayik katekori ריאוך רומל חונצ'ה מנקקייטח. שחי קורי, ריאין אני נקיל כנשקניק. ריאין מנקים בית ריא, ותמת ותם חווי כנבאווי. קטי קורי, מנשקת כנשקניק שקחרי. שני כמנק אש שרש ונו בקיל, אקינגוך בצ'ק. רומל צ'ה ריאין, שינגאו בשקרי וסלחציך, שקש ריאניק אחצ'ק. אגווני מנעוצתך כנא אלוק.
0: Primera de Corintios, capítulo 10.
1: Ashalashik, Rein mankin wahtag, Cheri ish, mati wetam, Cheri e kanan, katat, Konohel she kohichu sheri sut, Konohel she kash paripolo, Konohel shban kikasna parisut, E paripolo rumal ri Moises, Konohel hunam shikitigri ushlabishelwa, E konohel shikikumuhri ushlabishelukia, Rumal rech, Cheshe kumunik, Chipari khuno shlabshel abakh cheshera chilakh katekut rikhuna bakhri areri kristo katekuri wewinak mankono heltakh e uts chuachri dios rumal kuwa riki baqil e popokh kanak pari tsinali kuleu shbantakh weri rechkhun kambal nokh chqechri ukh arech mank qaqtri tsel khacha rishkakhri e are mishq ikhlanik chkeche molom taq dios Hachak kiban ekhun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shet uye chrech riwaim, echrech rikumunem. Katekuri kiwalahik chech riatsanem.
1: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chkishol eare. Katekuri e 23,000 shekamik chipahun kih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Kherijas shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekam kumal takrikumats. Mishwish watek, hacha shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekamisa shubek rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh, etz ibatalik kanak, arech ri uch, kketamah, chenakak uch kowi, cheri uk isbalir ri wachulew. Shahekuri, ri hun, Chek o kichil, rumal rech chek kuchomag, chechitak alwiri are, chushibig barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amchanik, parimakah, shban chiwech chuachri takal chrih hun winak. Mankuk esh tu tzihri dios, riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amchesh, parimakah chenim china chuachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak uwach, Arechri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishko winche uk iik, rik amhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwechri emolom tak ahawshel. Kimbih weri chiwech, ish winak, nimi wetambal. Ri ish, chibunaka tok tzik buwi, wekhastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchik ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Kristo? Rikashlangwa chik kapir uk. La nimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Kristo? Rumal rech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangwa ri. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleu ri. Ri ea re, chik kitik kech rukri tabal tokob. Lamankot rini malak uk anik ib rukrit abal. Hasku kubihweri. La cheri tig, chek chish kech riemolom tak dios are nim chakawach. Ong eare enim chakawach riemolom tak dios. Waweri chkech rik ashtok chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wahtak cheri ish nim lak uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mancuyatak che ishkocho ri umeshari ahaushel, echori kimesha riek ashtok. On la share kkaj uj, che ri ahaushel, kkaj pari ach ishom, la are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronujel hasta kuwach ya talek, kbanek, katekuri, man ronujel taj utz chikbanek, ronujel hasta kuwach ya talek kbanek, katekuri, man ronujel taj kuya kuwach rikomontiosh. Mutzkuhun winak, shuwiri utzilal chechri are. Shane are, chitkushbari utzilal chkechrienik achik. Chitiharun ohel hastak, chekikayesh parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachuleo, eron ohel rigastak chek ochuach, rechri ahaushel. Behun winak, chemank otukohonik, kishusik ihpa waim, katekori, riish kiwakish beruk. Chitihaba runohel rikia chiwech. Mikiliwip, cheriwa, rumalri chomanik pa iwechwi. Katekori, wik ohun winak kubik chiwech. Weri, shikamisashek, rech tabal tokob. Mitihba, wewari. Rumal rech, rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech, e rumalri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pa rechwi hun winakchik. Weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronohel chibna rechuk ehil ri Dios. Mi banba kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri Dios. Hachari in, chikin koch nuchukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shane are kin tsukuch ri utzilal kech esibalak winak arech ke koltahek ri ea re. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba, hachaki manri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech, chichiba ronohel hasuwach ri ish, kininatisah. Katekuri, ik olomri pishabheri hasuya ik shinya in chiwech. Shahekuri, rin kuach kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi, areri Cristo. Eriuholomulok rishok, areri achi. Eriuholomulok ri Cristo, areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri ucholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, katekori, mang chukatalt ri ucholom, tahin keretzelah ri ucholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol ucholom, mang otu wik. Wehuni shok mang kuch okto ucholom, chichu sokah ubi ri uwik. Katekori, wik ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are uwachbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok, elenak wi, shane are elenak ri uishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shkisash ri ishok rumal toqib isbal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che ri ishok kuchuk ri uholom, kutbal kech ri e angeli. Shak uheri, pari ahawshel, ri ishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi ri ishok. Rumal nak ut che ri ishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk ri ishok kalashwi. Katekuri, Ronohel petina kulok chiruk wiri Dios. Chibana ba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La utz kuri, cherishok chau ruk ri Dios, man chuktal tu hulom. La man kukut ri uwech uleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi wek onim uwi. Katekuri, weri are uk ihil, ri shok aritak chi konim uwi. Shani khikua, ri uwi, shiatak chrech ri shok, Arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah utzalihesah uwach wetzihri. Chiwetamah ba, Chewiri, manjetua capishap. Shokuje, manjetua riu pishap rigomontios rechri dios. Katekuri, aretak chikinya ue pishapri, magnim taki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utakwinak chishol. Aretak chi kimuli hiwip. Mankidiktak riwaim rech yahaushel. Rumal rech, chi aretak chi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwachoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong. La kiwetzalah ri ish, uwach ri ukomontios, ri dios, e kiwach kiwesak kik ishbal riwinak, chemankot ki hastak. Hask ukimbih na chiwech, la shanim kishin wilwi, puwiweri, magnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheri in, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil I wechri ish. Chibana ba weri natisabal wechri in.
1: Katekuri, are takchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
3: We pahbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, are takchi kitihna ish. Chibana ba natisabal wechri in.
1: Ronohel mul, aretak chiri ish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbal amahari, re ishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskatena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumari ubakil, Erugik elia haushel. Ronohel winak, chunik ochbarib, kategori chudihaba, bekashlangware, echkumunba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chehachin rikuaik, ekkumunik, chrechu bakil ri Cristo, eman kupachek tarih, shasare kutiho, ekkumok rik tok tsik shrik riare. Roman kuawere, ek osibalah, eyawabib, esibalah echokmai chishol. Kategori ek iri ke kamik. Wet kakil uhri kachukab, mankabant katok tsihwa pakawi. Kategut, rumario katok tsih kuban pakawi, rihaushel kukahisah kawach, arech mankubant katok tsih riwachule pakawiri uh. Shak uhri ishwachalal, aretak chiki mulir iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachosh. Arechri ishman kimulik triwip, rechun katok tzik piwi. Kategori, rinikahas taku wachichek, kateg kingwil nari, aretak chikino paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, ishwachalal, mankwaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chimaha kishkohon ri ish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwachri echos tak dios, Che mankech autag. Rumal kuawere, kimbich chiwech. Mank ot hun, winak chekech auruk ri rush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri Jesus. Kategori, mank ot hun winak kukunik kubich. Ahau shel ri Jesus. We mank ot riare, ruk ri tios lahush labshel. Kog itak uwach ri utok opri ush labshel. Kategut, shas shahun chi ush labshel. Kiki wach ri ach chakib, pariko montios. Kategut shahun chi ahaushel, kitak richak, kategut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib, riushlabishel, rech utsil chech rikomon utsil. Riushlabishel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabishel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabishel. Chrech hun winak chik, kuyari to op, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel.
1: shrech hunchik kuyari yuqab arech kuban riare hujuntak mayibal shrech hunchik kuyari toqab arech kuban qashalutsih ri dios shrech hunchik kuyari kowinem ubanik qatoqtsih puwi riushlabal shrech hunchik kuyakubih ki uwechtaqtsih shrech hunchik kuyari toqab arech riare kuchubo riubishkal wetaqtsih ri katekut runohil gweri are rushlabishel kabanowik kuyatak riwutu qob chikech konohil gwinak hachaw yaik krakhriare hachari bakilal shahunam shahun katekut koki utsakatil khinakut runohil riutsakatil bakilal runohil utsakatil khun bakilal kubano hachaweri shokukhe khewari kristo khinakut riuk shapakun ushlabishel shakakam widi qasna arech shahun bakilal kakawuko riuj judíos on riuj griegos riuj achchakib on riuj ahawib echinim lak konohil kakamom uchkumuninak pachunchi ushlabshel shokuhe ribakilal mankot shakhun utzakatil shanekiri utzakatil kolek wetakubih riakanak rumal rech cheriin manginkabtak riin manginbakilaltak rukku awetzikri riare chikawiri pari bakilal katekuri wetakubi khari shikinah rumal rech cheriin mangigu qachtah riin manginkot pari bakilal shukuhe rukwetzikri riare chikawiri pari bakilal wetashak bakwach runokheri bakilal khawiri utanabalil rishikinah wetashak shikinah runokheri bakilal khawikut kakanah kangwi risiknik katekut ri Dios shukoh taqri utzaqatil parunohel ri bakilal hachari shrakriare wet runohel shakhun uwach utzaqatil hawikuri kowiri bakilal shakhekuri koki utzaqatil katekut shakhun chi bakilal ri bakwach mankuyatak kubih shrech ri qapah mangatrakhawshik tshwesh in shukuheri khulumah mankuyatak kubih shrech ri taqahqanah mangishrakhaw shikt chwechriin katekuri ritakutsaqatil ribaqilal chirilik chemankot uchuqab shasrakhaw shikwichqech katekuri riutsaqatil ribaqilal chekqetselah uachriux areni qqiyanim lahuqihil katekuri riutsaqatil riqabaqil chinim lahkukishrech areni khiliktaq uchuqik qqabanno rumal chirini malaqtaq utsaqatil riqabaqil mankot khelik taq khasuwach raqashik chrech katekut ri dios kukoh ri bakilal arechare kuyani muqihil rihetaq utzaqatil che mankot uqihil arech mankot khachou ib pari bakilal shani are rihetaq tzaqatil kikikut khun utzalak ukan ib rihun ruk rihunchik lak ashko khun utzaqatilal ri bakil ronokhir ri utzaqatilal kash ek oruk لك اوق اغيل هون اوتقاتيلال ريباقيل رونو خيري اوتقاتيلال كيكي كوتروك خيناك اوري ريش اشو بقيل ري كريستو ايونو خير ايش ايش هون اوتقاتيل كاتيك اوري ريش يوكو هوري ديوس باري كومونتيوش ارينا بيك اوري اتاقونيلاب باوكاب اك اوري اشالو تسيخ ري ديوس باوروش اك اوري اختيخاب كاتيك اوري اريك بيش يوكوك ريختاق مايبال ريخيتاق تقبرج كونانيك ريطوبنيك ريقات بالتسيغ ريخيتاق كي ووش جبال لايقونو خيل بوش إش تاقوني لاب لايقونو خيل بوش إش قاشلو تسيغ ريديوس لايقونو خيل بوش إش اختيخاب لايقونو خيل بوش كيش كوينيك كيبانتاق مايبال لايقونو خيل بوش كوري تقبرج كونانيك يوك لايقونو خيل كيش جاو باتاق ريج أبال لايقونو خيل كيش كوون شري وجوبيك ويج أبال ري أريسي بلاغ تشيواغ رينيماق وطلاغ تقطقوب كتكوري رئين كينكوتنا تشيواج خون بي تشي أرينيم تشيواج رنوخيل بي Primera de Corintios capítulo 13 ونتاني كينش أونا بارنوخيل واج جبال كيشري ويناق كيشري اي أنجليب ومانكوت ريلوقوق إبال كوشوك رئين شاقين خون قان تشيجري شكتانينيك أغين خون كامباناري chekishohinik punetane koritoqopguk rechi qashi balu tsiri Dios ewetam ronohel taqri kutalik taq khastaq e ronohel taqri etam bal kneba qori tsaqatalakh kohonik kuk chekkowin cheuk amiku bika rihetaq huyub katekot riin wemankot ri loqoq ebal kushuk riin mankot khun wishikri kneba kinyar ronohel ri khastaq wech chikechri emolonel ekin khachwenu baqil pari ukhulu qaq weri iman qot loqoq ebal kushuk weri mankot khunu til kubna chwech ri loqoq ebal kush kochuchuhal ri loqoq ebal kush kpatnakhik mankurayek te wach ri khastaq rech ri khunchik ri loqoq ebal kush mankuni marsaqt wirib mangni maltakh kubano mankupantari etselal mangutsil takh rechare kutsukuh mankqanartakh mankuchatari etselal mankikot chuwach ri mansuktakh arek kikot chuwach ri saqalaqtsikh ronohel mak kusacho kohon chrech ronohel ronohel krigeh ronohel kukuyu ri loqoq ebal kush mankotukisik ekuri qashebal utsikh ri dios kasachnawach ekuri khetaq chabal kememerik nare ekuri etambal kasachnawach ri rumal rech chishakhubiq riqetambal shukukhe shakhubiq riqashebal utsikh ri dios quk katekut aretaq chik pena riqasat kasachnawach ri rishakhubiq aretaq chiri in inakal riin kinchawik khachakhunakal kinchumanik khachakhunakal kinwili khastaq khacharilik huban khunakal aretaq chiri in khunachichik shinyakan ronohel riwal qalil rumal rech chekamikri riuj shapahun ilbal kuhkaiwi parikut alik katekut parichuak kbih kuhkairi chrechri wokochak ruk wokochak kamikri riin shakhubiq wetam katekut chuak kbih riin kinwetamah huwachri riare Hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weoship khastakri. Katekut, rinim chushol weoship ri, are ri lokok ebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14.
1: Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri ushlabal. Yare nim lak chiwak nabe riqashebal utsikh ri dios rumal rech chiri khun chikichaw patak ri chabal manki utsikhokh tari winak shane are kutsikhokh ri dios shakhe kuri mankat khun winak kichabaw ri tsikh pari ushtabal kubih nikakh kutalik takhasuwach katekut ri khun chiku qashakh utsikh ri dios chaw kuk ri winak arech kuyak ri komon arech kukutri utsbe Ekuyari chuqab. Rihunche gichaw, pataqri chabal. Siare kuyakrib are. Rihunche kukashah utsigri dios. Kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin. Kinwakche iwunohel gichaw pataq chabal. Katekut, are nabey kinwakche are. Kikashah ri utsigri dios. Rumal rech. Che rihunwinakche kukashah utsigri dios. Are nimna ubantakik chuwach ri gichaw pataqri chabal. Shui newe ri are. Kuk alakhisah riucholah ritzih arech kuyak rikomontiosh. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari in kimbe parikomon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat khun alakhisanik chiwech. O mankuyat khun inok, on hunk ashebalu tzih dios, on hunk utbal. Khiwa kuk ulmatak ruk taqriq ahom. Risu on ritum. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritum. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk umahribri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresak tkhun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak. Rihastak uwach kibih ish. Shakunam riruk chiri ish kichapa kyaqi chikah. Pari wachu lew, kog itak wach chabal. Eman kot hun, che matak o ucho rakhil. Weri in, man wetam tari uq ikhil rich abal. In hachak hun winakri, چیشق کرقراتی کری چوچ ریخون چه گینوچ آبیخ کته کری ریخون وینق چه گینوچ آبیخ این خون کرقراتی کری چنوچ این شخه کری ریش چه کیوخ ریو سیپانی کری اشلابال سیبلخ چی چکوخ با اونو خی ساشک ایویب چره چره چکی یک ریکو منتیوش شا رومال کو آوری ریخون چه گچاو پتاق چابل رقوشی کچاو رو کری دیوز آرچ کتا چرچ چه ککوین چه او قلقی ساشک ری اوطلق چیخ ریاره رومال ریچ چه ویری این کنچاو رو کری دیوز بچ ابل کچاو ناک اوری ری اوشلابل رو کری دیوز کتی کت من کتو بطان ری چرچ ری نوچو مابل خس کوکیم بناوا ری این کنچاو رو کری دیوز رو کری اوشلابل شکوخه کنچاو رو کری دیوز رو کری نوچو مابل کیم بیشوخ ناوا ری خیتق بیش رو کری اوشلابل کته کری شکوخه کیم بیشوخ ناوا رو کری نوچو مابل کته کری وریات شکشوی کته اوچونیک پاری اوشلابل خس کو بیشکری کو بنو ری خونچه من ری تمتخ کو بیخ آمین شریچ ری اته اوچیبل رومان ریچ چه من ری تمتر یاتیخ کا بیخ خس سیخ نکوت ری اته اوچیبل اوچ کته کت من کویک تا آنیما ریخون وی نقشیک کی مال تیوشیخ چه چری دیوس چه ری این کنچ آو پنی مالخ تق چابل چی وچ ایش کته کت پاری کمان تیوش آره اوت آره کوخ چه شخوب چیخ کیم بیخ روک رینو چوم بال آره چری این که این تیخوخ رینیک اخچیک چری چری خستق وچ آره اوت ری چو وچو بیشیک لخوخ میل خستق وچ پچ ابل ایا چلاشیک پاری چومانیک می بنا خچا ایشاک علاب هره چی بنا خچا ایشاک علاب پاری چلال شانی هره چی بنا قص ایش ری خب چک پاری اوچ تق ایچو مانیک چی بطلیک پاری چیخ
2: کمال ری خب وینق چه کچ او پخون چی ویچ ابل ارومال ری کچی ایخون وی تق وینق چک که اینچ ابیخ ناوی وینق ری کته کوری نبا روک ویری چی منکین کتا تاوی کچاری اخو شیر
1: شخی کوری ری تق چ ابل من کت بلد چکیچ ری اکو هونی لاب شانی هره کت بلد چکیچ ری من کت کی کو هونیک کته کوری ری قشی بلو چیخ ری دیوز من کت بلد چکیچ ری من کت کی کو هونیک شانی هره کت بلد چکیچ ری اکو هونی لاب ویکی مولی خیوی پری ایش کمان تیوش کته کوری ایش چاو پتق چابل اکو کو بی خون چه مرن تام توری آن خون چه من کت او کو هونیک لمن کی کی بیختری چه ری ایش ایش چوخ تقوینق؟ کاته کت وی کنو خیل که که بی خون چیخ ریچ قشه بل او چیخ ری دیوز کاته کوری کوکو بی خون چه من کتو کهانیک اون کوکو بی خون چه من ری دم توری کنو خیل ری که یخانیک چه ریچ ریاره ای کنو خیل ری که بان قط اخ چیخ پوی ریاره کوکو تری ری کت الیک که پاری رانیما کاته کوری کشول باری ری وچ چو ری وچو لیو کو قیخیل آخری ری دیوز اکو بیخری چه قصیخ کاری دیوز چی شل ایش خینه کوتا چلاشیک خاصو کسیک کم بانوی چیخری اری تقچی کی مولی خیویب ایش ایگونو خیل کو یا او کی بان خون بیش خون چیخ کی قرخی ساخ خون خاصو وچ چی کوتا لک که پوشیب چیخ پا خون چابل خون چیخ ریچ قشی بل چیخ کاته کوری چی بنار رو نخیل ریچ که یک تخری کمان تیوش و کبان خون چیخ پا خون چابل چی چاو با شای کب اون شای او شیب چی کی خو خونال گی چاویک چاو خون آره تقش چاو تخری خون چیک کته کوری شخون کو سلو او وچ ری چیخ و من کت خون اشل چیخ میش چاو با مطالک با چیش کنخ پاری کمون چیش چاو با پاری گوانی ما رک ری دیوز ری اشلو چیخ ری دیوز شبای کب اون شای او شیب چی چاوک ارینیک اخ چک چی که مناری قطاق چیخ وی خون چکیچ ریه تویو لک که خون کتا لک خسوو چکرخ که قلق هیساخ مچاو با ری خون نبه رومار ریچ چه ایگونو خیل کش کونیک که قشی خو چیخ ری دیوز چاو خون اری تقش چاو تا خون چک اری چ کنو خیل که کخی ری کت ام بال ای که کخی خون چیخ ریچ سقدی سبال پاری قیقمال ری کش لبال ری قشلو چیخ ری دیوز چیکنی منوی چیکی وچ ری قشلو چیخ ری دیوز رومال ریچ چه ری دیوز من خون دیوز تخ ریچ چوخ شنه دیوز ریچ ری خماریل hachapa runujel taq komon tiyosh kechri eus taq winaq. Michawri ishoqib patak rikomon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arechi ni manok hachagub ihritzik. Weri eare kakak oket ammaq puwi ikun khasuwach chikita chikechri kachxil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wikchaw kun ishoqpa komon tiyosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios on la shaka upaninak pari komon ish ek ohun winak kuchomak cheri are hunuk ashelu tzihri dios on chik ori uk aslemal rityosh la kushla bishel ruk chri la chuk ma uk ap pawe tzih chekin tzibak in chiwechri che hunu pishabri akhaw shel we mankare tamak tuwe tzihri shukukheri dios mankare tamak tuwe chri are Jinak uri ishkuachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushirsak ishkashiru tzihri dios. Katek uri. Mei katuk. Mei qil riwinak. Cheke chau patak chabal. Katek ut. Runukhel ut chibena. Epanimala khamarin. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. King na atisak chiwech. Ri utzlak tzik che shimbik chiwech eche shikam ri ish eche utz ik olem ibanom chupam ri utzlak tzik che shukuhe kishuk olna wikas kik olo pari guanima jeri hacha u bishik shimbik in chiwech weman jeri mankot na u putan ri che shishkohonik nabe shingya o shimbik chiwech ri shinkam in cheri kristo shkamik rech toqbispal qawach chuwach ri qamak Hechasti batalik cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ik hachari tzi batalik. Cheshukutrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik liye gablachuk. Katekuri, hunamukutik rip shubuno chikiwach ekhop okal ekachalal ruk kep oshib uwi. Ek ii chikech ri eare, ek onakamik ri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, Chiare chishukutrip chuwachri Santiago. Katechek chikiwach konoheri eta konelab. Epari ukis balil kanok shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech cheri in are inglachnit chikishol ri eta konelab. Ri in che mantakalt chuih chikibishta konel chuech. Rumal rech cheri in shingwo katah riu komon tiyosh ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwa ri nubantakik in kamik ri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel ri kichak e are. Mang intakut, shane are riu tokop ri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, Areguari akutunik, ewari riishi koho. Katekuri, wikibishik, che shikastak huwachri Kristo chikishol riekam naqib. Khask uje, che ikonikak chishol riish. Che kikikocho kikibih, che mankotk astikhibal wach chikishol riekam naqib. We mankotk astikhibal wach chikishol riekam naqib. Shukuhe, man shikastak tku huwachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, man kodu kushri ri qatzih, shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe nak uri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri dios, che ri are, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatzih, che man kikastak tkiwach ri ekam naqib. Rumal rech, Chewe mangi kastakt ki wach ri ekami naqib, shokuhe ri Kristo man shikastakt u wach ri. Katekuri, we man shikastakt u wach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, e ishkami naq nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kayo omri qayyebal chrih ri Kristo, nimdak kok esh, Kawachri kumal konohel riwinak. Mangheri takut. Ri Kristo shikasta huwach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshe warik. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. شقوخي ريك استخيب الواج چيكي شول ريك منقب كبيري رومال خناتشي خنام ناكوت خيري چه كنوخيل ككم باري آدم شقوخي كنوخيل كوخون كاككيك اسلمال باري كريستو كاتي كوري كنوخيل باري كيك البال اري نابري كريستو اشاس اي اري چيوكوك ري اي ويناق ري كريستو باري اوبت بال ري اري اي اري چي ريو كيس باليل چك اري تقشي كوخش ناري رقوي بال چري چري تاتشيل اري تقشي شچك تخ رومال ري اري رنوخيل نابيك البال رنوخيل كوينيم اي رنوخيل چوكاب رومال ريچ چه رقوشيك كخويني كشاس كاتينا كيوكوخ كنوخيل ريو كوليل چوشي ري رقن ريك اس بال او كوليل چك چكن ناري اري بوي اري ري كميكال ري رومال ريچ چه كوكوخ رنوخيل خاسواج شوشي رقن كاتيكوت اري تقشي كوبيغ رنوخيل شچك تخيك وچانيم ري من كوبيغ تري چه كوك ري اري چه اري كچكن بوي رنوخيل چواج ري اري كاتي كوري اري تقشي رنوخيل خاسواج كنيمان نا چريچ ري اري ريك اوهل شيل كنيمان ناري چريچ ري اري چه وچ اكوم رنوخيل خاسواج اري چكوشيك ريچ ري اري اري چري ديوس كوشيك با رنوخيل واج ري اكاسوي كنوخيل ري ويناق ويتا مات خيري خاس كيكي چاك ري اي اري چه كيكي كام ري قاسنا با كي دو قوب ري اي كام ناقيب وي قاس تيخ چه من كيك استخت كي واج ري اي كام ناقيب خاس كوچه كام ري قاسنا با ري كي دو قوب ري اي اري شوكو خيري اوخ خاس چه با رنوخيل كاقبال كاقيا قيب با ري كاش رنوخيل قيغ ري اين إنك أجو نقاق ري كاميكال قصيخ ناكود إش أجالاشيك إش ري نقيقيل باري كريستو هسوس ري قهوشيل ويروك أجو ماني كوينق شنج أخين كوك ري إيشيكوب باري إيفيسو خاسك أجو شنج أجو ويمانك كاستخت كي واج ري كامناقيب چوخ ووك با چوخ قمون با رومال ريج شي كوخ كموا چوك كبيخ مش ساج با ري تسل تقاچيل كي تسلاح واج ري أوز كسليمان قاس چیش کستخ با ایمیش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چیشول ایش چه منگ ات خون خسواچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخوری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون وا کو بیخنا لچه گی کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس شک کی باقیل که تسلخیک کشالخ اوچا بشک وا ری خا چه کتی کو منگو یاد خون کاک کسل مال وی مک کمیک ری خا چکاتیک ات منگاریت ری باقیلال کیک ایولوگ شانه خونلاغ ایخا ری خونلاغ واج تریکو اون واج خونچک تیکون کتگو ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوک اوش کویا چریچ رنوخیل واج ایخا خون باقیلال رنوخیل تق باقیلال من خونم تق خونویچی باقیلال ری ویناق خونویچی کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ریه چیکوب اخو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کته کت خون ری ریکی قیخیل ریه باقیلال ریچ ریکاخ ای خون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قیخیل ریقیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چی ریو قیخیل ری تق چومیل کته کری ريوك إخيل هون چوميل من خونام تروك ريوك إخيل هون جيك چوميل شوكو خي خيناك اوا باريك استخيبال كي واج ريك منقيب كتيكيك ريكي قاي واج كيك استخو واج باري من كي قاي تواج كتيكيك ريك إشبال ريكيك استخو واج باري نملاح وق إخيل كتيكيك ريتو غاريل كيك استخو واج باري جوق باليل كتيكيك خونوينق باريوك أسلمال جوا چوليو که کستخو وچ پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ریچ وچولیو شکوخه که خون اشلابل باقیلال تیبا تالیک وره
2: ری نبه وینق ری آدم هنگ اسلی کلخ چمانیک
1: ری کس بل آدم اشلابل چه گویا ریک اسلمال کته کوری منگاری تری اشلابل ری کپه نبه شانی هره نبه کپه ری اوک اسلمال ری باقیلال چو وچولیو کته کوری باوکاب کپری اشلبال رینا بگوینق چی کلو بی پاری اولیو ریاره ریچ ری وچولیو ریوکاب kipechi parikaj. Je jasri winak, rechri huachuleu. Shuguje, kepenari, rieare, che erechri huachuleu. Je jasri winak, rechri kaj. Shuguje, kepenari, rieare, erechri kaj. Gerinak ut, riug, che shukuk ahubi, riwachpal, riwinak, rechri huachuleu. Shuguje riug, kakuk agnari, riwachpal, riwinak, rechri kaj. Kibih werichi wech, iachalashik. Ribakilal erikik el, mankuyatah kechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakyek, mankuyatah kerechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechipeh rimansachibaltah. Genakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri, riekam naqib, eman ke qait chiri, eri uj, kuk kestak nari. Rumal rech, chera khawshik, rihun che ke qayek, kukokri retsiak, riman ke qaitak. Rihun che ke kamek, kukokri retsiak, riman ke kamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ribakilal ri, che ke qaywa, كرات ساخرب شري منكيق إتوا إوي خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات ساخرب شري منك كم توا شو كميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتسيخ تسيباتالك
2: ري كميكال شبيغتخي كوبي باري چاكنك كميكال خويك أويري أچاكنك كميكال خويك أويري أچوكبال
1: ريو جوكبال ري كميكال أري لمكاه Eriu chuka primakaj arevi katoxtzih. Katekut, nimlak maltioxibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahawxer Jesus Cristo. Genakuri, islokla taqwachlal, ko chishkolok, mishkesh tajik. Ut chishbinok pari uchakri ahawxel. Qassak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, chishakpanu kashibal, kishin wilubek. Kin wiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krakri hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech manku shibikta rib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamau bi riare. Pari jamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish chishachichab kas ishkotak achichab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlo oq ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas eri erachelal pahakolpal iare nabetak wachriakaya shuyao. Katekuri riare shokche kipatanashik rietioshlak takwinak. Riish shokuhe chinimah kitsih wiachihapri eri kitsih konohel rikechakun kuk eri kekos kuk.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cri Estefan.

0: وري رماري أسلخ قطيخ أريش كيش كوين تج أوريقي كري أقيخير ريقا هاوشير خيسوس كريستو روك كووري أجلشيك قاس شيش كولوك قاس أسو كوليك چي بناري كوتونيك چي شيويتا مخو كري أخ رومالني ريقا جاويبال أون رومالني ريقا تسويبانيك أريتا با ريقا هاوشير خيسوس كريستو ري ديوس قطات شيل چي شاسو هو لغو قيم أخوي أوم رومال رينيم لخطو قب وكوبي سام قكوش فارنو خلق إيه يوي أمري أي بالشقيج كوكوبي ساخباري إكوش إيوانيما كوياباري أجو قابري إيوانيما تشوب أني كرونو خيل أتسالخشاك أتسالخشيخ Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 كاتيكوري باوك إس بالكانوك كقابيخ چيوه چاچالاشيك چشعو باقويري أوخ چواتري ديوس چيتابا أريش كبه راقانيل ريوتيخ ريحاوشيل أريش قاس ككوخي ريوك إخيل خاچاش كوخي باري إتليميتري إيش شقوخي أريش كوختوتاق باكي قب ريوينق چه إساچينق إي چه إيتزل تاقوينق رومان ريش چه من شياتاق تاري كوخونيك چكيش كونوخيل ريوينق كاتيك كوت ريحاوشيل رياري من كوك إشتو ريوتيخ رياري قاس كوياناري چوقاب يقاس كيشوك أولنا چواج ريتزيل كتكوري ريوخ قاكوبام ريقاكوش جريش ريخاوشيل اوصوخي كيباشيك قابانوم شيرونوخي ريقاستاق واج كوختاقن چيواج ريش تخين كيبانو ايشي كيباناوا قاكوبام قاكوش شياري ريخاوشيل ككتو ريو بيري وانيما چيكاباري لوقاقبالو كوش ري ديوس يكاباري وچوقابري كريستو كاتيكوري باريوبيريا خاوشيل خيسوس كريستو كوختاقن چيوه چاچالاشيك چي تسايويب شريش رنوخيل اچالاشيك چي من روك امتخون سوك إلالاخك أسلمال اي چي من اوترين بمتاريزيخ چي شيوه تماغ إيش چي قوك ريوخ رومال ريش چي اوتس ريتامشيك إبانوم چي ريش رخاوشيك كي تاقيق ريبي خيخاس شقبان ريوخ چي من شاقتاباسو واج كأسلمال شقبانو شقوخي ما شقت اللق شئت خن قواك مال ريقينك شان تشي بقيه تشي جقب شوك تكونك شقا كهوقا جقب إيشوخ كوسك أريش من قط خن قينك تشي شول ريش تشي كهون خسوا وش كويا تشقيش ريوخ تقل تشقيش يتال تشقيش وري كتي كوري أريك قاخ تشي كقاق قط تشي وش شريوخ وخ كمبل نوخ تشي وش أريش كوخي ترين بيخ كتي كوري أري تقشي أخك أو تشيشول أخك أو يوك ري أخ شقيا ويبشاو تشي ويشري ويك أخون وينك تشي من كراه تخك تشاكونك شكوخي ما وإيك رومال تشي ري أخ شقطا رقانيل شقطاو تشيخول تشي إك أخون تشيشول تشي من سوك إل تخري كيكي بانو من كتشاكون تخ كاتي كوري رونوخيل خاسو واتش كيوك إل تشريج باري خاوشل خيسو كريستو قبن خون سيك إنيك إك قطع چكيش ووي نقري چيشاكون با روك خماريل عريش چي اي عري كيشاكو ريكي واكي كي تيخو كاتي كوري ريش إشا چالشيك ميتنابا ميشكوسك چي اوچاكوشيك ريو تيل ويك اوهن وينق چي منكوني مغتا وي بيشاب كقبيه چي ويش با وي وخري چي تيباخ ريو بي اي عريش كيلوك إش چي تاسا يويب چريش رياري كتكوت ميبانو يكوليل شريج رياري شاني چي يخابا خيخاچا او يخيك خونا چالشيك عريت بار ياري ري رخاوشير ري خماريل كي او ري خماريل چي ويش رو نخيل قيخ اي بارو نخيل خاسو واج كوخيت ابا ري اخاوشيل ايوك ويرو تيلي واج ري چي باري نوقب كيلو بيوي باري نوقب ري ان بابلو عري واري ريتال نوقب چي كوكوت رو نخيل ووخ كينز إباخ خيواكين تيبانيك شكوخي با إيوك ريوتو قبري خاوشيل خيسوس كريستو رينابي ووخش تيباش چريش ري تيموتيو پريميرا دي تيموتيو كابيتولو 1 ري بابلو أبوستول ريش ري خيسوس كريستو رومال ريوتاقانيك ري ديوس قا كولونيل اي رومال ري كريستو خيسوس شكي يبال چريش ري تيموتيو ریاره چه قصیخ والکوال پاری کهونک Shechriare risipanik, rilokokebal kush, erinimlah utzil, rechri Dios tatshel, erechri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanahkan pari Éfeso. Arechri at, katakan chkech enikah takwinak, cheman kikut chik nikah tzih, chekashlan takzih. Emi kohon chrech nikah tzih, che ehos takzih, emi kohon chrech nikah mayir ichsak, che mankot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh, emankot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak pari kohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, Epahun kasti halah kohonik. Enikah winak, cuman sekanat kang paweri, sekah panikah host taktir. Ri eare, kiki cuman cie enim tak aktir cire cire pisab. Kategori, mangketam tari hastak kiki bih. Esokuhe, mangketam tari hastak cie e aktir hab cire. Kenekut, ri uh ketam cik cire pisab syas utsui, we utsu kohik kekabano. Kategori, kasjunatak bacqech, ceri pisap manshmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri mang enimanel tak, eri eyak johab. Rumal kech ceri mang kekohontak, ri eyak makib, ri eyare, ceketzelah huwachri tiyosh eri Dios. Ri eyare, cekikikimsah rikinan kitat, ri eyare, ce ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok, Ri eare, cheke kikayih ri winak, ri ehos tak winak. Ri eare, ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlah tzih. Rechri ukihil ri Dios che ri eare utzlah ubantahik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chlech ri eare, ri shia ou chwech ri in, ri nuchukab, ri eare che eare ri Cristo Jesús kahaushel. Che in utz shin ri lo, Eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, cheoher kanak, shimbih ri itzel puwiri Dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwiri tiosh lach. Kategori, riin, shkuitah huwach ri numak. Rumal rech che riin, mangwetam tak ronohel ri shimbano. Riin, in kashlan lach winak chuwach ri kohonik. Kategori, ri usipanik ri kahaushel, Sibalach kohi wi wuk riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rechri Cristo Jesús. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu, cheki koloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik, Arechchi pariin ko kalahisag naberi ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkut bal chikiwech konohel ri chirahawshikwi cheke kohonach rechriare. Arech kukohi ri hunalik alak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih Dios. Rimankilitahtah. Riare cheshuwi hunchi Dios. Chrechriare utzalahtak tzih. Chechare riqihil chubeqih chubesaq. Amen. Arewa wetzihri, cheri'in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gualkual. Ritzih shbish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Ruk si wetzihri, utzalak bar hichok chabana. Qas chakheqeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik olta weri kuk, Shkibani tzel pari kikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro. Ri eare. Che shinya chechri satanas. Arechk ketamah che man kikibihta chikihumuli tzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Riin. Nabe. Arekas kinchilbeh. Che chiwech kas chitaba. Echishchaw ba rukri Dios. Qas chitzonok ba chichri Dios. E qas chishmaltyoshin chichriare. Rech toko bisbal ki wach kono helri winak. Pa ki wiri e a hawinel. Pa ki wiri ko ki ko winem ma rech. Kukuhi hun hamari lalak kak aslemal kuk. Ruk tabalalak kak aslemal ruk ri dios. Eche kastakal chikik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri dios ka hawshel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol kono hel winak. Eche kono hel kebe pari sakalak tzig. Rumal rech cheri dios. Shahun chi dios. E shahun rik chao pakawiri uch. Ochwinak ruk ri dios. Chareri Cristo Jesús che junachiri are. Shuhachrib arechun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utslak katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, rin shino kisash inachtig, ein apostol. Rin kimbihri sakalak tzig, mashata imanal tzig. Rin inachtig chkechri man ea judiostag. Chipari kohonik, echipari sakalak tzig. Atekori, Riin, kin wachchechi ni malak konohel winak, chechau barruk ri dios, para nohel kolbal. Echiki wali sahba, rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chiki kohobari katsiak, e kikina kip cheri uwikik kip, e utsu kolik kip, ruk ri katsiak. Makipach uhri kiwi, ruk kantakpuk, onruk helikalak takabah. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikats yaqih kip. Ruk utsalak takchak. Hachari takal chikihri eishokib. Chekechakun pari uk aslemal ri dios. Aretak chikiyari tihonik ib. Rakhawshik cheri ishok. Mankot hun tzih kubih. Shakha e chok. Chrechri kibishik. Riin mankiyat be chrechri ishok che. Kukutun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubih hun pishab chechri achi. Shasra hawshikwi cheri are, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che are nabesh ban riadam, ikat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik. Shane are ri shok shsubik, eshu ban ri mayataltak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilogok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnagut, che utzwe tzihri, ri hun che krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shahekuri rachawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachahil shahun ishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawik ri rachawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano. Kukuwinche ukutik ritzig. Mankutik tari amaha. Mang akchokhtak. Rakhawshik che kemel winak. Akhtsukul ri utzil. Mang areta kulokok egri puak. Rakhawshik che utzalak akkatal tzig pari rachoj. Ekubuno che ri erralkwal. Keniman chresh ri utzig. Khachari takal chkig. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzig pari rachoj. La kukuwin kuri. Che chupanik utz. Kukri komon rechri dios. Rakhawshik che riare, manhung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbepari uqatbal tzikri kashtok. Shokuhe, rakhawshik che ri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man ktsak tbari khetak kambal kukokri kashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, Rakhawshik eutz tak achihab, kikik ol kitzig, man kikitig tasibalak amaha, e man itzel tak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, we man got hun itzel kilitak chikech, kia bari chikech ri chak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che eutz, Makibihri itzel tzig pakiwiri winak. Shokuhe, makitig sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzig. Riediakonos, rakhawshik che shahun rikishokil. E utzalak katal tzig kikiban chikishol ri erralkwal, e parikachoch. Rieare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, ekikich ak kichuqapri parikohonik chrechri Cristo Jesús. Aritak chikin tibahweri, shaskweyemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rahawshik cheri at, awetamri kas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiareri komontios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, yare utik balil risakalaktsik. Jenakuri, nimalahubantahikwa riawatalik chrechri uk aslemashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahu wash kumari e angelip, shiaubishik chkechri hetak amak, shkohonri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlabshel saklahubishik kubir, shipariuk isbali ri wachuleu, ekonika huinakri, shakikipak chihna, uwachri kohonik. Ekiki hat ihna kibri, rukhos takushlabal, eruk takutsirik ashtok. Rumarech she utski kitari, rikitsiri kep kibarak takwinak, cheti umri kaklak chich, parikichomabal. Wewinakri, kiki ilri kulanem, kiki ilri getakwa, she utihikri shban rumalri dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitiri ekohoninak, eriketamri sakalaktsir. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eyatalik ktihik, weriguinak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atjun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, שריעת עתר נבם, חכס עתכון עוצלח תיכושל, שגישול נמלח כנוכל. קטקורי, ריחי תקציך שריץ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציך, שקצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, שבקציך בא אוואצ', שכוחו בא אצ'וקאפ פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריהו כוחיק צ'וקאפ רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, Uts shrech ronohel, rumal rech sheruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal cherech we uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukab rumal rech chik orik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel chenima la konohel, E are si balach kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutu ba were. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman, rukri loko ebala kush, rukri at sukil barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk. Chatok ba il, chrech usik ishik uwachrit ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyom chawech. Rish yatak chawech rumal ritzir, rechun kashel utzir ri dios. E rumal cheri ekarihab, chikikok kikapawi riat. Rukronohela wanima, chawilir, echabanaweri. Arech chinimlach konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib at ri, eke akol ri, ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun riek tata, ruk esh tak tzir. Chabih ba keb oshib tzir chrech. Hacha chrech huntat shel, ichkechri eak hol, chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri e rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Ichkechri alitomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim tia wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, Ongek ori takumam, rakawshik cheri agalap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal, echiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riarere, shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuachun, chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erar. Utskik ulashik, ri winak upanom. Sheuch ah, ri etios lahtak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Chekirikomuk esh, e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab. Matsibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumal rech, ri eare. Aretak chikipe chikech, ri nikahtak kire ajibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Ri eare, kakakhe kul ichi humul, shahe kuri, kokat baltsih pakiwi, rumal rech sheman shikik oltah, ri shikia kitsih chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chikmak otchun has uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman kotchun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblach tsih, keok cherilik, e cheunimik kip. Pari mangkota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utztah. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erich, chikibana chibah humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkwal, chikibanaba katbaltzih parikachoch, shakheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud, ek o ehu hunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arech mankuyat hun ekan chikech ri komontios, ishakhiri ri komontios, kakuin ri chikirishik ri kastighi malkanib. Ri ekar rihal, che utzubanik kikiban ri kichak, utzri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewanek ubik. Makok batzap ibaluchi ri amaguakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe riakchak. Rakhawshik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzik pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak angelib e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winakchik, at chakcho huk olika wib chabana, Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun gwinak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri, rikimak e hohun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalah tak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel riach chikib ruk hunahau, rajaushik nim kikilwiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, rieko kahauche koki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, ruman rechche kachalalkib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibana. Ruman rechcheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik ekak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Kristo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shani are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuk ri chok, ruk tak ri tzih. Rukweri, kperi tzel tak rajibal, rich och, rik esh, ritzel choma bal puwiri winak. Rini malak tak chok, che mank otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, che mank ustak ki choma bal kolik, e chiri mank ek ota pari sakalak tzih. Ri eare, ki ki chomak, che rik aslemanik ruk Dios, sharech chakok pakri. Genak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun khasu wach shakak amulok, chuwach we wech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun khasu wach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosi balak ki kinomal, ki tzak pari itzel. Parikat, parisiblak itzel rayibal eweri, ke uk amaubi, Riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheri tzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chre chri kikohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochih rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibari atzih, chidih chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios. Riare che kuya riakak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ihil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzalah rech. Erishahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishwi are chek ohun alik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang loktak kuya kbewi hun. Che mang ot hun gwinak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachu lewri, chabih ba chikech, che mang kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Chek harubik. Shanare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalik alak asleman. Ayum, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib chechri kulelan tzih kupan riman tzih tak nohinik. Ekone ego hun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Riukap guch tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayibal ri Dios, arechrin kinyao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, rilokalach walkwal, chechare riusipanik ri Dios, rilogok ebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kimal teoshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab, rukhun sukalach chomabal, katnatachchwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natachchwechri uwaltak awach, sibalach kinwach katingwil chihumul, arechkinoch chrech sibalach kikotemal. Riin, King mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki parranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chqech, hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel, chekeyana ubishik. Ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumal are. Shane chat kolba guk, parikesh rech toqebizbal uwach riutzlaqtzih, Rukriu abri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusikir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachakri uj. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunali kalak aslemal rumal ri utzalaktsih. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalaktsih ri. Hechasin achtakon tsih, in apostol, e in nimalachaktih chrech. Rumal kuwa we ri, riin wetam uchichik wek esh ri. Katekuri, riin manging isht rumal we ri. Rumal rech cheriin kas wetam hachin ri shinkohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwin re, huk olri nuk olibal, chika parehun ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tioshla kushlabashel, cheshas hekelwi, hukri uch. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, konohel chingip achir, echikisholri e areri, kori fijelo, ri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalach shuyanu chukab, emang shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari ukasleman wekasir. Arekrach utz kilitach rumal ri shisikin rech. Shokuhe, خیری دی وینا چک چکون پر یه استادیو ریاری چکانک شوی و اوت و چوخیشک شبانو خیخاس کبیخ تق ری و پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ری واش ری دیکون که یکک اره نبه اک یا چچ ری خونخ چک چه سیب الاخش چکونک چچوب اوبا ری غستق چه ری این گواخ کم بیخ کاته کوری ری خوشیل کبانا ری اره چ ری ات که چوب رونخیل گوری قسچنتاق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستاق چکیشول ری اکامی نقیب ریاره چه ری خال ری داوید خیخاس کو بیخ ری او چلاخ نوچیخ پاریو تو قب ری این اینک اوپا ری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینک اوپا چه روک تاق چیچ کاته کود ریو چیخ ری دیوز مخات ایمت روک چیچ ریچ خون روک کوبا چه رومال کو واوه ری ری این کنگ ای رو نوخل کش ریچ تو قبی سبال کی واج کو نوخل ری اسیک ایم آریچ شوقوخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلاخ ایخیل قصیخ نکود وی چیخ ری وی ری اوخ شوخ کم روک ریاره شوقوخه کوری قاق اسلمان روک ریاره وی روک قچو قاب کوخ کنخ کن روک ریاره شوقوخه او خاوینل ری شوک ریاره وری اوخ که قپاق چیخ ریاره شوقوخه که خوپاق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کبان که پریو چیخ رومان ریچ چه من کبان چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خومول چی کرونوخیل وری ای چابیخ با چوواچ ری دیوز چه شاس من کخیوی ریچ اوخ روک تقری چیخ چه شوی که کوین چی کسا چک ری که تاویک چبنا با رونوخیل آره چریعت قصعت اوت چواش ری دیوز ای چریعت من کود خون خاسواش چه کرسا خاک اشبال شنی قصعت خون اوت رخچاک ری تیخ چه ساقلخ تیخ ری تیخ چه من کود اوچولاخ روک ری قاکو خونک چه باق چیخو بیک ری ای آره چه کبیخ وی تق تیخ ری که بری پاری من کاسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ری کی تیخ کبان کش ری اخری خاص خون جبیل ریچ ری قدسومال ری امنیو ری فیلیتو ای خون اکوت چکیچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ آره تق چی کی کی خیکی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چک شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کتک کود ری اوچ لخود اکبالیل چی شکوخ ری دیوز شاسکوی ری نیمالا خوچوقاب ای شاس دیقی تالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایو ویناق ای چوباق چیخ با او بک ری چل ری ویناق چه کو بیخ ری او بی ری هاوشیل پا خون نیمالا خا ما شوی دکو قن پاق تق کل بال ری اونساق پاق تق کل بال شانی شقو خی کو خون ری چه چه کل بال اونشقال کل بال کونیک آخری کو کیساش چچ خستق چه نیمال اختق و بانتقیک ایک اوچینیک آخری چه کو کیساش چچ ری تاقیبال قد سیلال خینا کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کو بانو چه ری شیمبیخ این ریاره خون اوچ لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوچ لخ لق ری چوواچ ری اخاو ایشاس اوچ گوی ری چریچ رو نخیل چاک چوواچ ری اخاو چه تانی مخوق چوواچ ری خیتق او رایبال ریاک اخولیل چتسکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خون امام کوک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کی کی بیخ ری و بی ری خوشیل چا پاق چی خو بیک ری چوخ ایری من اوسلخ چو مبالتخ ری ات اویتام چی وری چی کک امو بی پا ری چوخیل کاته کوری را خوشیک چی ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچو خارتخ چنی را خوشیک چی ری آره که او کلاخ کنو خیل ری وینق کوک اوت ری چیخ ای کوک اوچ ری کش را خوشک چه روک چو چو خیل که یخن چه کچ ری او کلیل را خوشک کو چو مخ چه ونه ری دیوز کو یانا چه کچ ریچ که گی کش کیب ای ونه که تا مخ ناری ساقلخ چیخ ای ونه که چلیخ پا خون او چلاخ نوخی بل ونه نخ که کخی وی چه چ ری او کات ری کش دوگ چه ای او چبیم ری ای آره پا چه Eche each patani gel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanaba, chiparikisbal takhir. Konasibalak eshkpetik. riwinak eshu ire kberi riro qebal kikush riqibq kikibih ni malak taqtihri nimlakhri kikibano sibalakhri tselri kikibih pakiwiri winak mankeniman tari chikechi ekinan kitat mankikimaltioshih tari riutzil kibanari riitzel chrechri dios mankot kanimari mankot loko qebal kikushri kikibihri sibalakhri tsel mankot khunutzilri pari kikaslemal mankikibantari riutzil ri eare Ekulelri txretxri utzil. Eko holtak tzik. Kikihik iba tzik txeman tziktak. Emoi rumalri xuik animalri kikilo. Eratxilri ri itzel kaslemal. Eman eratxiltari ri dios. Ri eare, hekilikri txe eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzik ri utxukabri kakohonik. Riat, txakila ahuib, txekatbe kuk ri eare. Ri eare ri, Ekori chikishol rinikah chekokcho takha. Eke chublinri chikiwachri mang e ustak ishokibtak. Chek osibalak kimak. Kosibalak hiteltak kiraibal. Ekatekori ronohelk ik kikitihok kip. Echimak eko wint chrech retamashik risaklak zik. Rehas rihangnes e rihambres chesech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri e areri kech ohinruk risaklak zik. Ya chihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Kategori. Mang nahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil. Kalkhisa shikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalkhisa shikri kimoshil. Riekep kanokri. Riat. Chishinatar nebeg parinu tzik. Parinu kaslemal. Parinu chomobal. Parinu kohonik. Parinu kochonik. Pari uluk qebal nukush, pari nujuqab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shipepanuwi. Katekuri riachawshel, shas shuton uwach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri kekohon chrechri Kristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirikwiri rik esh. Kategori, riak makib, eriwinak che ekoruk rimang utzitzikhtak. Chibaronohel qih, kebenari pari itzel. Ruk che kikiya riman tzaklak zikhtak chikechri enik akchik, eshokuhe chibil akkan kib. Kategori, riat, chakolobari tzik che shawetamak, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawaktik chrech wari. Kategori, Chiare takchi atak alna, riat shawetamah ritiosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Kristo Jesus. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalakhisashek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chiche rech ri Dios, chi usuk pam rip re chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malaj kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rikat ochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, Chas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig, chatyahanba chrechrima utztak, chayaba hun tzig rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nikah takkik hawihe riwinak mankikichiktari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibalri kukohi chikishikine ek ikak tigri kyokik. Kikitasapanri Rikishikin, arechman kikitatari saklak tzik. Eare kikitat behri, ritzik cheman ustak. Kategori, riat, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utzlak tzik, utz ubanik chabana riachak. Kategori, riin, chikinukisashwa jeri, inhunta bal tokob, eriweli kubik chishobanek. Riin utzla huch ohishik shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isa rinube. Riin chishink olwi rinukohonik. Shaskami kubik ri. Sukumashik chwech riwi ribal nuholom. Chare risukil. Untok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri. Riare chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare. Cheruk ronohel ulokok ebal kikush. Shiki ekna cheriare. Shaskuk alahisa hui ribri. Chako wihba ulok riapetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrech we uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chakama ulok ri hun watsiak. Cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri heta kunuuh. Riare si balak kuah, chakak amulok. Are ri heta knuts ibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchir puak. Ubonam si balak ritzel chwech. Riahaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe ri at, chawila awip chuach ri are. Rumalre cheri are, Shukhal khun nimalak kulel chrech ninu tzik. Parina be mul che shinkuhi chuach khun qatbal tzik. Mankot khun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumal wari. Katek kuri, shiare ria khawshel shinu to'o. Shuyasi balak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishik ritzik. Eki kitat bek riwinak che mang ea khudi yostak. Katek kuri, Shinkoltajik chuachri upuchiri koj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bariare, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhe chkechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak peri alaj. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awushlabal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, ri sakrachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riare che mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri, riare, aretak chi utz shrilo, shuk utri utzich chi umal ri in, geriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sehwal kwal parikomon kakohonik. Chech riare, ri usipanik, erinimlah rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe, ri rutzilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare man nimlachtach kubano. Mankpet royowal. mancutijecta ri amaja, mangachochtaj, macotpuc itzel uchacuxic cubano, xane utzquic ulaxic riwinac cubano, chi utzquic ulaxic riwinac cubano, utzuchomaxic rijastac cubano, suclajwinac, chiquichauruc ri dios, chiajauch rech acanrip riare, uyaomu wachruc risaclaxig, hachari utzlaj cutunic, arechc cowunic. Kuyari jokab ruk ri utzlaxtzig. Iarech kusach kiwach e kutsalig ri kitzig ri kikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uxlabal, che mankeni mantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. Ebanal tak tzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakawshik tzapish kichi, wewinak ri. Kikiban kech kech konohel rienik ag ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are ag ashel utzig ri dios shubig. Ri e ag kreta. Chi amak el e banal takzig e itzel takawag. Sak orilalag kipam. Wawe tzig ri chikas tzigwi. Rumalk uwa sibalag che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kech ri ea judíos. Xokuhe ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkib che ri saklak tzig. Ronuhel hasu wach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasu wach ri, che suk chikiwach. Xokuhe na kuri, Mangsuk tari di kushlabal eri kichomabal. Kikibig cheketam uwach ri Dios. Katekut pari kikasremal, kikipakchig uwach ri are. Sibalag e itzelalag takwinak. Mang enimanel tag. Mang otkun has uwach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk eri kas utzig, ri eri hab. Makitig bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik. Bari lokok ebal kikush e bari kochonik. Shokuhe, rierich ishokib. Chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabahba tzih chikih ri winak. Makitig ba sibalah amaha. Chikikutubari kas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokwishik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chukilik ri kirayig. Utsubani kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhi, Chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adjun kamab al tzig rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheri ak tzig, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri atzig, mankot kcha chech, arech ri kulel mankokuwintag kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, Chiniman paran ronohel chrech ri kahau. Arekas chitsukuhba ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzig chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzig chikiwach. Rukwa weri, shas kikiyari paranohel ri ukihil ri utzig ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik. Ri usipanik ri Dios. Cheuk ibalil ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chakawash. Arich ri uch. Kekayakan ri kaslemal chiman kukohontah. Shokuhe. Kekayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arich ri uch. Kukkanahkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzig e pari kohonik. Egeri ri uch. Kikiyeh ri utzlak upet bal ri ukihil ri nimalak ka Dios e nimalak ka kolonel chiare ri Cristo Jesús. چشویاری پتو قبی سبل قوچ ری اوخ عرچ کو خلاق ری اوخ چوچ رونو خیل مکاخ اکو سکوما خون سیوان تینیمیت چه ای اره اونق ری اره ای چه ای اچیشم چره چوبانک ری اوز تق چاک خریر ها خوشیک چه ریعت که گوت ری چیخ چایا باری
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.